Mėly bičiuliai, iki 8 valandos žinių lieka nebedaug, vos kelios minutės. Buvo šiek tiek tokių nutikimų, bet juos pavyko sutvarkyti. Labai greitai iš laidos vedėjo galima tapti ir įvairių techninių sutrikimų ir trikdžių šalintojų. Patirtis neįkainojama, bet susigirdėsime. Dabar jau tikrai 8 valandos žiniuose. Ačiū, kad esate kartu.

0: Knygą. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje lygiai 8 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Antradienį prasideda papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijas. Kaip praneša Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija, bendrajam priėmimui organizuoti, į likusias laisvas studijų vietas universitetuose ir kolegijose prašymus teikti bus galima iki penktadienio 12 valandos. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų sutartį. Ukrainos kariuomenė naktį į antradienį surengė plataus masto dronų ataką prieš Rusiją ir, kaip pranešama, smogė logistikos bei naftos infrastruktūrai įvairiose šalies regionuose, pranešė portalas The Kyiv Independent, remdamasis Telegram kanalais. Vietos gyventojų socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti tiršti juodi dūmai, kylantys nuo bendrovės Valdbiris logistikos centro Čechovo mieste Maskvos srityje maždaug 65 kilometrus į pietus nuo Kremliaus. Prieš pat smūgį virš miesto buvo pastebėti skrendantys Ukrainos dronai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius antradienį su Geros valios fondo atstovais aptars Vilniaus koncertų ir sporto rūmų ateitį, Šnipiškių žydų kapinių memorialo bei žydų bendruomenės centro buvusios didžiosios sinagogos vietoje projektus. Apie tai BNS pranešė premjero atstovas spaudai Gedas Salyga. Taip pat antradienį Turniškėse ministras pirmininkas susitiks ir su kadenciją baigusiu Lietuvos prezidentu Valdu Adamkumi. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba pirmadienį patikino premjerą Benjaminą Netanyahu, kad Izraelio pajėgų išvedimas iš Gazos ruožo prasidės tik po to, kai Hamas bus visiškai nuginkluota, reaguodama į jo išreikštus prieštaravimus. Du Netanyahu saugumo kabineto nariai paragino balsuoti už Trumpo remiamo susitarimo nutraukimą po to, kai taryba paskelbė tekstą, kuriame Izraelis raginamas pradėti etapais išvesti savo pareigas. Netanyahu biuras pranešė išreiškę susirūpinimą jungtinėms valstijoms po to, kai Trumpas penktadienį svarbių žingsnių pavadino Hamas sutikimą perduoti ginklus kuriamam palestiniečių valdymo komitetui. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgrįžė 39 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Girdėjote svarbiausia šios valandos žinias, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: Реклама.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskių gatvė 130, jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių, o tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe Rūpiučio 19 Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.

0: Na štai ir antroji laidos valanda, mėly bičiuliai, metas pakalbėti apie eismo situaciją Kaune, turime įdomų nutikimą.
1: Rytas kelyje.
0: Na, toks ir įdomus nutikimas, dėkojame mūsų klausytojui Romui už skambutį, jis informuoja, kad judant link Jonavos gatvė, gatvės, leidžiantis nuo Varnių gatvės, Salako gatvė, ten įvyko, na, tokia nelaimė, kelininkų technika važiavo, ir kažkaip tas posūkis per staigus pasirodė, nuvirto žodžiu ant šono, ten labai blogai informuoja mūsų klausytojas ir kvapas nekoks, ir šiaip atidumo visiems judant nuo Varnių kalno link Jonavos gatvės. Pareigūnai jau vietoje, šioks toks sujudimas čia bus, kol bus pašalinta ta technika nuo kelio, aš nebejoju, dar praeis kiek laiko, tai atidumo dar kartelė visiems Jonavos gatvėje prie Varnių tilto ir ypatingai tiems, kurie nuokalnės gatvė judate link Jonavos gatvės. Pamatysite, kiek turbūt akiai neįprasta vaizda, tad būkite apie tai informuoti. Taip pat turime informacijos ir apie prabangią fotosesiją, neskubėkite Baršausko gatvėje prie Viados, ten turime klumpą kojį, žodžiu, neviršykite greičio ir viskas turėtų būti tvarkoje, tik greitį, kiek žinau, matuoja šitie įrengimai, tad tokia situacija laikinoje sostinėje, tad spūščių šį rytą kažkaip lengviau, šiek tiek, na, Utenos gatvė važiuojant link Savanorių prospekto ir Petrausko gatvė link Savanorių prospekto, bet čia tiesiog prie šviesoforo automobiliai stoviniuoja, taip pat, jeigu įmanoma, paieškokite kitų kelių ir nevažiuokite Birželio 23-osios gatvė, tiek link Birželio 23-osios žiedo, tiek link ortopedijos technikos kelio darbai, labai laukiame, kada jie baigsis, tikimės, kad palengvins tai kelionę link studijos, žinoma, ir visiems bevažiuojantiems šią gatvę. Tai tiek apie eismo situaciją, grįžtame prie muzikos, mili bičiuliai. Šią valandą taip pat jūsų laukia orų prognozė, Kauno miesto pulso rubrika, sporto rubrika ir, žinoma, daug gražios ryto muzikos. Tad likite kartu.

0: Реклама. Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
1: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje. Teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokausi.lt sistema.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
4: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632-77776.
5: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Mediena, kuri įkvepia kurti.
7: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

Grįžtame į eterį kartu su orų informacija. Sinoptikai prognozuoja, kad šiandien lietaus nesulauksime. Vėjas iki 9 m per sekundę, temperatūra iki 29 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį be lietaus, tokia informacija iš sinoptikų, bet dieną, ypatingai vakariniuose rajonuose, gali šiek tiek palyti. Galima sulaukti su lietumi kartu ir per kūnijos. Naktį kai kur rūkas, vėjas iki 10 m per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 32 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį vietomis trumpas lietus su perkūnija, vėjas nuo 9 iki 11 m per sekundę, temperatūra naktį nuo 15 iki 20, nuo dieną iki 31 laipsnio šilumos. Šiuo metu Kaune 18 laipsnių šilumos ir naudodamasis progą primenu, kad reikėtų neskubėti. Varšausko gatvėje prie Vijados degalinės nuo tunelio gatvės atvykstant prabangioji fotosesija, taip pat jeigu judate šiuo metu lyg Jonavos gatvės nuo Varnių kalno, Ir Salako gatvė leistis, Jonavos gatvė būkte ypatingai atidus, ten įvyko nelaimingas atsitikimas, kelininkų technika nuvirto ant šono bevažiuojant, tokia mūsų informacija pasiekė iš ten, tad pareigūnai jau vietoje, bet tikrai prireiks laiko, kol bus patraukta kliūtis nuo kelio. Tad atidumo dar kartelį visiems, likite kartu!

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams – robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems – degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas – 16 Kaunas. Urmas – miestas – mieste.
3: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Patikima ir praktiška apranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.

the fire. De 90 secundžių sporto. Vieša prekyba bilietais į Vilniaus Žalgirio rungtynes su Splito Hajduk truko vos 5 minutes. Visi prekybai skirti bilietai buvo išpirkti jau 12:05. Dvi bilietų prekyba prasidėjo vidurdienį, tačiau po išankstinio pardavimo jų viešai prekybai buvo likęs ribotas kiekis. Susidomėjimas rungtynėmis buvo toks didelis, kad net lūštant pardavimų sistemoms bilietai buvo greitai išgraibstyti. Dar prieš viešą prekybą galimybę įsigyti bilietus į europinės rungtynes pirmieji turėjo Vilniaus Žalgirio abonementų turėtojai. Vilniaus Žalgiris su Splito Hajduk susitiks UEFA konferencijų lygos trečiajame atrankos etape. Priminsime, kad visi bilietai buvo išparduoti ir į pirmojo atrankos etapo rungtynės su Juodkalnijos Petrovats. Utenos Juventus pasirašė 1 metų sutartį su 26 metų 2 metrų 1 cm ūgio amerikiečiu Tevienu Jonesu. Polėjas pastaruosius 3 sezonus praleido NBA G lygoje, kur atstovavo Birmingemo Squadron, Grand Rapids Gold bei South Bay Lakers komandoms. Los Angeles Lakers šį mėnesį surengs neįprastą pasirengimo naujajam sezonui stovyklą Slovenijoje, tačiau joje nedalyvaus vienintelis komandos krepšininkas. NBA žurnalistas Markas Steinas praneša, kad naujokas Cameronas Keras negalės prisijungti prie komandos, nes tuo pačiu metu privalės dalyvauti oficialioje NBA naujokų programoje. Iki 16-mečių Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris Dovydas Pietraitis paskelbė krepšininkų dvyliktuką, kuris rugpjūčio 7-15 dienomis dalyvaus Europos čempionate. Rumunijoje vyksančiame čempionate Lietuvos krepšininkai rungtyniaus A grupėje. Penktadienį Pietraičio auklėtiniai nuo 20:30 susitiks su Serbija, šeštadienį lietuviai nuo pusės 4 žais su Lenkija, o sekmadienį nuo 6:00 vakaro sieks įveikti čempionato šeimininkė Rumunijos rinktinė. Na, o tai ir buvo 90 sekundžių sporto, plačiau detaliau išsamiau apie sportą išgirsite nieko rimto laidoje. Vasara kelyje laidoje.

Nacionalinis kraujo centras nori kiekvieną iš jūsų paraginti tapti donorais. Ir šiandien pakalbėkime apie tai, kodėl vasarą donorų sumažėja. O todėl, kad vasarą žmonės atostogauja, keliauja, žinoma, ar keičiasi rutina. Dalis po kelionių, kurį laiką net ir iš tikrųjų negali duoti kraujo. Tuo metu ligoninių ir poreikis nesumažėja. Vyksta operacijos, gydami onkologiniai pacientai, gimsta vaikai, o traumų ir eismo įvykių net padaugėja. Svarbu žinoti taip, kad kraujo reikia kasdien, ne tik nelaimių metu, atsargų negalima sukaupti visai vasarai, o kraujo visgi dirbtinai pagaminti negalima. Todėl kraujo donorai tikrai gelbsti gyvybę. Na ir jeigu užsuktumėte internetiniu puslapiu kraujodonorystė.lt, čia matytumėte įdomią grafą, kurių kraujo sargų šiuo metu trūksta, tai sunkiausiai sekasi Nacionaliniam kraujo centrui su nuline teigiama ir nuline neigiama kraujo grupėmis, tai galima tikrai pasistengti ir papildyti šias atsargas. Artimiausio Nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje jis įsikūręs prekybos centre CUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirba beje ir savaitgalį šis kraujo centras Kaune Vytauto prospekte 13, Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28. Čia taip pat rasite ir žemėlapį, pavyzdžiui, kokiuose miesteliuose, miestuose vyksta mobilios akcijos, na pavyzdžiui, Uostamiestyje rūpyčio 28-ąją artimiausią akciją, prekybos centre Luizė sostinė Vilniaus Akropolyje, rūpyčio 13-ąją dieną Kaune, Kauno muzikinio teatro sodelyje, rūpyčio 7-ąją dieną artimiausią kraujo davimo akciją. Nuvykite, nebijokite ir pasidomėkite, žinoma, internetu kraujodonorystė.lt. Na, mes grįžtame prie muzikos.

0: реклама.
1: Aštuoniasdešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
2: Gal reikia pjautos, obliuotos, sausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
3: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
4: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370-634-201-79. Internete – griovimopaletė.lt.
5: Mediena, kuri įkvepia kurti.
6: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Mėly bičiuliai, primenu, kad turime prabangią fotosesiją. Ji yra Baršausko gatvėje prie Viados degalinės, tai nuo tunelio gatvės vykstant. Nestartuokit ten taip galingai nuo šviesoforo. Ir eismo įvykis, nelaimingas nutikimas ant kelio nuvirto, kelininkų technika. Čia, žinokite, Jonavos gatvėje jau pasikė ir vizualinė informacija mus. Viena juosta, pirmoji, tai yra pravažiuojama link Varnių tilto, atvykstant nuo centro taip pat, reikės dešiniau rikiuotis, greitai aš manau, čia nebus pašalintos kliūtys, išbėgo ir skysčio ant kelio, matyt, to įrengimo kažkokia lyva, tai jau žvyro papilta, o dabar metas Kauno miesto pulsui.
1: Miesto pulsas.
0: Gegužės pabaigoje pradėtas remontuoti Simono Daukanto pėsčiųjų tiltas, kuris veda iš Kauno centro į Nemuno salą. O dabar darbininkai intensyviai pluša, keičia susidėvėjusias konstrukcijas. Miesto atstovai nurodo, kad po remonto pėstieji ir dviratininkai tiltu, vedančių virš Nemuno senvagės, galės judėti patogiau ir saugiau. Atliekant Daukanto tilto remonto darbus, bus sutvarkytos tilto konstrukcijos, laiptai, apšvietimas. Betoninių plytelių dangą planuojama keisti į granitą, taip išlaikant vientisumą, su Simono Daukanto gatvės ir Laisvės alėjos grindiniu. Darbų metu pėstieji iš jo tiltų naudotis negali. Jis uždarytas. Tačiau kauniečiai ir miesto svečiai patekti į Nemuno salą gali kitais tiltais. Iš Karalius Mindaugo prospekto ties Karmelitų bažnyčia, Mickevičiaus, Maironio ir Kanto gatvėmis. Projektą parengė Kauno tiltai, o remonto darbus vykdo autokausta. Rangos darbų kaina 1 400 000 eurų. Na, visus darbus planuojama užbaigti iki šių metų pabaigos. Lauksime šio gražaus tilto remonto darbų pabaigos, o mes susigirdėsime 9 valandą žiniose. Likite kartu!

0: kelyje internetu. Radijas kelyje .lt.
1: Lietuvoje 9 valandos metas kelyje radijo žinioms. Antradienį prasideda papildomas priėmimas į universitetus ir kolegijas. Kaip praneša Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija, bendrajam priėmimui organizuoti, į likusias laisvas studijų vietas universitetuose ir kolegijose prašymus teikti bus galima iki penktadienio 12 valandos. Į valstybės finansuojamas studijų vietas ir studijų stipendijas gali pretenduoti tik tie stojantieji, kurie pagrindinio priėmimo metu nesudarė jokios sutarties arba sudarė valstybės nefinansuojamų studijų. Sutartį. Ukrainos kariuomenė naktį į antradienį surengė plataus masto dronų ataką prieš Rusiją ir, kaip pranešama, smogė logistikos bei naftos infrastruktūrai įvairiuose šalies regionuose, pranešė portalas The Kyiv Independent, remdamasis Telegram kanalais. Vietos gyventojų socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti tiršti juodi dūmai, kylantys nuo bendrovės Wildberries logistikos centro Čechovo mieste, Maskvos srityje. Maždaug 65 km į pietus nuo Kremliaus. Prieš pat smūgį virš miesto buvo pastebėti skraidantys Ukrainos dronai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius antradienį su Geros valios fondo atstovais aptars Vilniaus koncertų ir sporto rūmų ateitį. Šnipiškių žydų kapinių memorialo bei žydų bendruomenės centro buvusios didžiosios sinagogos vietoje projektus. Apie tai BNS teigė premjero atstovas Paudai Gedas Salyga. Taip pat antradienį Turniškėse ministras pirmininkas susitiks ir su kadenciją baigusiu Lietuvos prezidentu Valdu Adamkumi. Jungtinių valstybių prezidento Donaldo Trumpo taikos taryba pirmadienį patikino premjerą Benjaminą Netanyahu, kad Izraelio pajėgų išvedimas iš Gazos ruožo prasidės tik po to, kai Hamas bus visiškai nuginkluota, reaguodama į jo išreikštus prieštaravimus. Du Netanyahu saugumo kabineto nariai paragino balsuoti už Trumpo remimo susitarimo nutraukimo po to, kai taryba paskelbė tekstą, kuriame Izraelis raginamas pradėti etapais išvesti savo pajėgas. Netanyahu biuras pranešė išreiškę susirūpinimą jungtinėms valstybėms po to, kai Trumpas penktadienį svarbių žingsnių pavadino Hamas sutikimą perduoti ginklus kuriamam palestiniečių valdymo komitetui. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgrįžė 39 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10. Ačiū, kad esate kartu su radijos stotimi kelyje. Nu, šiuo metu Lietuvoje. 9 valandos, 3 minutės.

0: Geriausia vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
4: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje PC Cup 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.
5: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
6: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
7: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
8: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: Na čia visiška klasika, L+, lūpos kaip vyšnios, beje, Linas Adomaitis šiandien su mumis bus eteryje, pristatysime naujieną lietuviškoje premjeroje, tad laukia įdomus ir šiltas pokalbis jau kitą valandą, na, o dabar metas apie eismo situaciją laikinojoje sostinėje pakalbėti.
1: Rytas kelyje.
0: Turbūt reikėtų pradėti nuo įvykių Jonavos gatvėje, čia kelininkų technika posūkio metu kažkaip vat nuvirto ir užtvėrė juostas Jonavos gatvėje, tai jeigu vykstate link Varnių tilto, laikykitės pirmosios eismo juostos dešiniau, taip pat reikėtų laikytis ir atvykstant nuo Kauno pilies, nuo Varnių tilto. Tikrai greitai dar nebus pašalintos šie kliūtys nuo kelio, visgi pajudinti tokią techniką žmonių neužteks, tad kantrybės visiems ten. Taip pat turime prabangę fotosesiją Baršausko gatvėje prie Lidlo. Nelėkite, mili bičiuliai, ir nepapulkite į kadrą. Tokios žinios, mili bičiuliai, Šiaurės dar prospektu, judant pro tos remontus, na, tikimės, naujas valdo ten kuo greičiau, reikėtų iš tikrųjų, kaip nebloga gatvė buvo ten... Viskas buvo kaip ir gerai, bet reikėjo visgi nusprendė, kad naujo asfalto. Taip pat Utenos gatvė link Savanorių prospekto važiuojant ir nuo Petrausko gatvės atvykstant link Savanorių prospekto turime spūsčių. Na dabar šiek tiek smagiau, gal smagesnių reikalų reikėtų. Muzika grįžta į kelyje radio eterį. Taip pat šią valandą išgirsite orų prognozę ir žinoma vasaros topų istorijos. Beje, Shaggy Angel kažkada buvo. Vienas iš vasaros hitų, ši daina beje, Angel 2001 metais karaliavo Europos ir pasaulio muzikos topuose. Na, o šiandien mūsų laukia nauja daina, nauja istorija, žinoma, gera, graži vasariška istorija.

0: Реклама.
1: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskio gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Pasiruoš didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturračių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturračių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasiimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
3: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
4: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
5: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982063. Internete www.aujama-kredit.lt.

Atidumo Jonavos gatvėje, ten kelininkų technika nuvirto ant kelio, tai jeigu judate link Varnių tilto, laikykitės pirmos juostos, ta pati situacija ir vykstant nuo Varnių tilto pirmos juostos reikėtų laikytis, bus įmanoma pavažiuoti. Na dabar apie orus, šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra iki 29 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį lietaus nesulauksime, tačiau dieną vietomis, o daugiausia vakarinėse rajonuose numatomi trumpi lietūs su perkūnija, naktį kai kur rūkas, vėjas iki 10 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 32 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį vietomis numatomas trumpas lietus ir perkūnija, vėjas naktį iki 9, dieną iki 11 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 15 ir 20, dieną iki 31 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune 20 laipsnių šilumos. Grįžtame prie muzikos. Taip pat turėjome informacijos apie prabangę fotosesiją, žinoma, Baršausko gatvėje prie Viados. Tai jeigu ką, nevirškite ten greičio. Jeigu nieko toje vietoje nėra, jokių prabangių fotosesijų, nepalikite manęs nežinioje. Bendraukime. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Mediena, kuri įkvepia kurti.
2: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
3: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
7: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvyksta.

Mėly bičiuliai, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, tikiuosi, kad šiuo metu nestoviniuojate spūstyje. Pavyzdžiui, Jonavos gatvėje ten jau ne pirmą kartą šią valandą minima, kad kelininkų technika, na, patyrė nelaimingą nutikimą, apvirto ant šono. Tai tik po juostą yra pravažiuojama šiuo metu Jonavos gatvėje, tiek nuo Varnių tilto, tiek link Varnių tilto, pirmosios juostos, dešiniau žodžiu laikykitės ir turėtų būti pravažiuojama, aišku, šiokių tokių spūščių be abejonės, ten yra, tad kantrybės visiems, mili bičiuliai, na, mes toliau grojame jums muziką, o jeigu matote kažką įdomau savo kelyje, palikite manęs nežinioje, galime bendrauti mobilę liniją Facebook'u ar Instagram'u, laukiu su pranešimu.

0: Reklama.
1: Gal reikia pjautos, obliuotos, sausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
2: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Čio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems.

0: Prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokausi.lt sistemą.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams. Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys. Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Šiandien noriu jums papasakoti apie 2007 metus ir tų metų vasaros hitą. Tai visuotinai yra priimta, kad šiuos laurus tą vasarą nuskynė Rihanos kūrinys Umbrella. Beje, prie šios dienos atsiradimo labai stipriai prisidėjo ir reperis Jay-Z, tuo metu buvęs Def Jam įrašų kompanijos vienas iš savininkų ir tuo pačiu Rihanos dar jaunos tuo metu atlikėjos mentorius, taip pat ir savo repo partiją atlikę šioje dainoje. Ji buvo išleista kovo 29 dieną 2007 metais, kaip pirmasis albumo Good Girl Gone Bad singlas. Tuo metu Rihanai buvo vos 19 metų, o būtent šis kūrinys ją ir pavertė pasaulinę superžvaigždę. Na taip, nuklojo kelią. Toliau sekė įspūdingi hitai, bendradarbiavimai su žymiausiais pasaulio didžėjais ir atlikėjais. Įdomu tai, kad Umbrella, daina iš anglų kalbos išvertus tiesiog reiškianti skėtį, nebuvo skirta Rihanai. Ją atsisakė įrašyti Britney Spears komanda. Pirma buvo siūlyta šiai atlikėjai ši daina. Vėliau kūrinys buvo siūlomas ir Mary J. Blige. Tad daina tik jau kaip trečioji opcija buvo Rihanna ir atiteko. Kartais, na, šis pasakytas nedažnai iš tikrųjų būna taip muzikoje, kad siūloma daina vieniems atlikėjams, jie kažkaip nepamilsa tos dainos, netik galbūt jo sėkme, arba galbūt tiesiog neturi tam laiko ir atitenka kažkam kitam. Šį kartą pasisekė Rihannai ir pakeitė, na, praktiškai visą muzikos istoriją. Komercinė sėkmė buvo įspūdinga. Amerikoje pirmoje vietoje išsilaikė 7 savaitės, čia pusę vasaros praktiškai Jungtinėje karalystėje pirmoje vietoje 10 savaičių iš eilės, pasiekta pirmoji vieta Vokietijoje, Airijoje, Švedijoje, Šveicarijoje, Australijoje ir Kanadoje, taip pat populiari daina buvo ir Lietuvoje, beje. Jau minėjome, kad Jungtinėje karalystėje ši daina buvo ypatingai populiari. Tų metų vasarą Jungtinė karalystė užklupo rekordinės liūtys ir potviniai. O kadangi Umbrella daina susijusi su lietumi, tuo metu skambėjo praktiškai visur, britų žiniasklaida čia juokais ar nelabai reikalavo, kad Rihanos daina Umbrella būtų negrojama, nes ji prišaukė lietų. Taip pat tuo pačiu ir tapo kultūriniu reiškiniu ši daina. Na, metas jos pasiklausyti. Daina žinoma ne apie lietų, o apie meilę, apie tai, kaip Rihanna saugo savo mylimąjį po savo skėčių nuo visų pasaulio blogybių. Tad 2007 metų hitas Rihanna kartu su Jay-Z Umbrella.

0: Radio Stotis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų. Kviečiu pasiklausyti Kelyje radio žinių. Teisingumo ministerija antradienį pranešė, jog gavusi Kauno apygardos teismo prašymą, oficialiai kreipėsi į Baltarusiją dėl nuteistojo Antano Kandroto, pravardė Celofanas, ekstradicijos į Lietuvą. Kauno apygardos teismas Europos arešto orderį išdavė birželio pabaigoje. Anot ministerijos, ekstradicijos prašymas Baltarusijai parengtas vadovaujantis galiojančiamis tarptautinės teisės nuostatomis ir tarptautinio teisinio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose principais. Inovacijoms skatinti sukurtas finansavimo priemonės nesudaro nuseklios grandinės nuo mokslinių tyrimų iki produkto rinkoje, teigia audit atlikusi valstybės kontrolė. Valstybės kontrolė pabrėžė, kad didžiausia finansavimo dalis tenka produktų plėtrai ir eksportui, o tyrimams ir prototipų kūrimui skiriama gerokai mažiau. Be to, net ir sukurti ar komercializuoti produktai retai apsaugomi intelektinės nuosavybės teisėmis. Dėl to, anot valstybės kontrolės, inovacijų kelias gali nutrūkti du kartus. Perspektyvioms idėjoms, pereinant iš vieno kūrimo etapo į kitą ir siekiant apsaugoti jau sukurtus rezultatus, bei paverčiant juos ilgalaikiu konkurenciniu pranašumu. Apie 1600 danų pirmadienį pradėjo 11 mėnesių truksančią karinę tarnybą. Dėl Rusijos grėsmės jos trukmė pailgėjo beveik 3 kartus. Tarp jaunuolių yra ir 19-metė šalies princesė Isabela, kuri kaip šauktinė prisijungė prie husarų gvardijos pulko Antvorskovo kareivinėse Slagelsėje. NATO narė Danija 2024 metais nusprendė pailginti karinės tarnybos trukmę nuo 4 mėnesių ir leisti joje tarnauti moterims. Danijoje šaukimas į kariuomenę iš esmės yra savanoriškas, o jei neužtenka norinčiųjų, kiti atrenkami burtų keliu. Ukrainos kariuomenė naktį į antradienį surengė plataus masto dronų ataką prieš Rusiją ir, kaip pranešama, smogė logistikos bei naftos infrastruktūrai įvairiose šalies regionuose, pranešė portalas The Kyiv Independent, remdamasis Telegram kanalais. Vietos gyventojų socialiniuose tinkluose paskelbtose nuotraukose ir vaizdo įrašuose matyti tiršti jo didumai, kylantys nuo bendrovės Wildberries logistikos centro Čechovo mieste Maskvos srityje maždaug 65 km į pietus nuo Kremliaus. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgręžė 39 migrantus, o Lenkijos pasienyje sekmadienį nefiksuota bandymų nelegaliai patekti į šalį. Tai buvo svarbiausia šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su radijo stotimi Kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Rytas kelyje. Laida Rytas kelyje skaičiuoja jau paskutinėje savo valandą. Tai vakar Karolis, o šiandien Vladas su manimi. Sveikas gyvas ir reiktų tavo mikrofoną jungti.
1: Jungi mikrofoną. Labas rytas, man tai tau, labas visiems. Jau žinok, ausinės netaip užsidėjau. Vat užtenka mėnesį nepabūti, jau viskas, jau žinok, jau nebežinau kaip elgtis.
0: Ne iš tos pusės, ar ne?
1: Ne iš tos pusės.
0: Man irgi būna, žinok, būna. Čia neišmoksi tokių dalykų. Jo, kaip gyveni, kaip tau sekasi?
1: Gyvenu gerai, kaip toj dainoje, kur Begibi dainuoja, gyvenu gerai, gyvenu ypatingai įtemptai, gyvenu ypatingai darbingai, bet kažkaip pagalvojau, reikia rūpjūti trupučiuką skirti ir radijui. Tai vat porą dienelių galvoju, užsuksiu.
0: Susipažint, kaip čia kas pas mus, kas
1: nu, pasikė. Žiūriu, kad čia visokių pasikeitimų, bet aišku, jau mūsų vidinių pasikeitimų technologijose, kurios turbūt nei mūsų klausytojams labai įdomios, nei labai čia kas supras, bet pas mus tai matau, kad čia šiokių tokių persitvarkimų yra.
0: Yra, reikėjo išmokti šiek tiek. Matot, pultas čia kaip dviratis, tai jis sako, vieną kartą išmoksi, pirmą kartą ir viskas bus gerai. Bet ne, va tokie pakeitimai, penktą ratą pridėjo ar kokį ten žodžiu ir reikėjo iš naujo, bet nieko, aš tai išmokau, reiks ir tau, Vladai.
1: Nu nieko, aš turėsiu. 3 valandas šiandieną išmok, kad rytoj galėčiau jau normaliai dirbti.
0: Jo, teisingai. Tai ką, mėly bičiuliai, mes grįžtame prie muzikos. Jeigu kažką savo kelyje įdomaus matote, informuokite mus. Šią valandą beje Linas Odomaitis su mumis lietuviškoje premjeroje, tai tavo sugrįžimui tikrą kaunietį turėsime.
1: Oi, labai gerai. Linas man labai patinka. Paklausinėsim, kaip gyvena Linas Adomaitis. Gal jeigu jūs turite kokių klausimų Linui, tai būtinai galite parašyti mums tiek į Facebooką, tiek į Instagramą, tiek į mūsų mobilę liniją. Tai tikrai, Lino, paklausinėsim, kas gero kaip reikalai ir be abejo naują kūrinį pristatysim.
0: Tad dabar tų kūrinių iki lietuviškos premjeros bus nemažai, pasimėgaukime muziką.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
4: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
5: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
6: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rugpjūčio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaiką rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.

0: Na, o mums pavyko užmėgsti telefoninį ryšį su Linu Adomaičiu. Turime lietuvišką premjerą, skubame pasisveikinti.
1: Kelyje lietuviška naujiena.
2: Labas, Linai, tariam mes jums su Mantu ir su visais radijo stoties kelyje klausytojais.
3: Sveiki, sveiki.
2: Kaip visada smagu Liną turėti kitame laido gale ir man tai aš jau čia su 8 ar 9 metai šitoj radijo staty ir kada tik Linui nepaskambink, jis visada gali, jis visada nori, tai Linai už šitą mūsų tokią ištikimybę ir draugystę mes jums tariam didžiulį ačiū.
3: Nu tai ačiū ir jums, labai malonu.
0: Mums irgi malonu. Kaip gyvenat, kaip jūsų vasara, darbinga ar daugiau laiko atostogoms skiriate?
3: Jinai labai tokia miksuota, taip labai fainai derinam tas atostogas, poilsį su darbu, aišku darbų nemažai, nes šiemet tikrai daug koncertų, daug miesto švenčių, bet šiuo metu pagavot mane prie jūros, su šeima ilsimės truputėlį, aišku jau į pabaigą mūsų poilsis prie jūros, nes po ryt turim didelį koncertą Vilniuje, vasaros terasoj, tai tiesiog mėgaujamės tokiais finaliniais akcentais šiandien, nuostabi diena, labai labai gražus oras, netrukus eisim prie jūros, va, ir labai žiūrėjau, kad paskambinos.
2: Labai gerai. Linai, jūs esat iš tų žmonių su šeima, kurie daugiau laiko atostogaujat Lietuvoje, ar ir užsienio nevengiat, šiaip kur jums pačiam mėliau?
3: Tai vasara vienareikšmiškai Lietuva. Nu, čia yra ir gražu, žalia, gaivu, kažkur tai ten, kur labai karšta, nesinori, bet kai aišku, buvo čiala ir tas pasidaro cepelininis dangus, tai norisi porai savaitėlių kažkur, bent jau porai savaitėlių išlėkti kažkur, kur šilta, truputį vėl to vitamino D iš saulės pasimt ir pabūti ten, kur šilčiau, bet vasara tai vienareikšmiškai čia.
0: Na ir smagu, kad renkatės lietuvišką pajūrį, smagu, kad ir turtinat mūsų radio grojaraštį lietuviškomis dainomis, čia na, bendros bičiulystės su Mantu Jankavičiumi, ar ne, bendras darbas, žodžiai dangumi, kaip atsirado ši daina, ar jie gulėjo kur nors stalčyje ilgai ir šią momentui pagalvojot, kad puikus metas ją būtų išleisti ar kaip tik labai greitai ir paprastai.
3: Ši daina atsirado visiškai greitai, bet aišku, jinai turėjo atsirasti žymiai anksčiau, nes mes su Mantu esame jau 25 metai labai geri bičiuliai ir vienas kito veiklą sekame ir vienas kitą tikrai gerbiam ir kaip muzikantą ir kaip žmogų. Tai labai labai fainai, kad pagaliau gimė tas mūsų darbas po 25 metų, galima sakyti. Jis ir kalba apie draugystę, apie žmonės, kuriems kartais nebūtina sėdėti šalia vienas kito, vienas gali būti vienam pasaulio gale, kitas kitam, ir jie gali taip susišnekėti dangumi siunčiamais žodžiais. Tai manau, tokį ryšį turi daugelis žmonių, kurie nėra arti vienas kito, galbūt turi kažkokį tai ryšį per atstumą, bet kažkaip tai geba vienas kitą jausti ir susikalbėti tokia vat, keista kalba.
2: Na, Linai, paminėjot prieš 25 metus susipažinot su Mantu, esat draugais tiek laiko. Ar atsimenat tą pirmą pažintį su Mantu Jankavičiumi? Gal galit trumpai papasakot? Nuo ko čia viskas prasidėjo? Kur susitikot, kaip užsimezgė jūsų tą draugystę?
3: Mes susipažinom iš tikrųjų gal net ir ne Lietuvoje, aš taip pasakyčiau, nes tuo metu vyko Lietuvos, Latvijos ir Estijos talentų konkursas FIS Superstar. Jis toks televizinis šou buvo, gal kažkas ir atsimena iš vyresnės kartos. Tai mes tenai ir susipažinom ir man atrodo mūsų pažintis galbūt taip Taline labiau užsimėsgi, atsimenu, pasidarėm bendrą nuotraukėlę, taip susikėlėm kojas ant stalo ir kažkaip nuo to laiko mes taip pajutom tokią kolegišką simpatiją, tokią bičiulystę ir visą laiką per renginius ir dabar, kur susitinkam koncertuose, labai maloniai pasišnekam ir tikrai, aš džiaugiuosi, kad su Mantu padarėme šią dainą.
0: Na, jūs paminėjot Viz Superstar, aš labai greitai internetu pasinaudojau ir labai lietuviškas iš tikrųjų projektas buvo. Smagu, kad tokius perliukus mums priminate, Linai, bus apie ką pasidomėti čia. Muzikos istorijai vertingas faktas. Iš tikrųjų antrą vietą, beje, užėmė Rūta Ščiogolevaitė, trečiąją Daivos Starinskaitė iš Lietuvos, o nugalėtojų tapo Estė atlikėja. Tai kokioj viktorinoje muzikiniai tikrai galima bus pasinaudoti šio klausimu. Gerai. O beje, daina lydi ir klipas, toks, kaip jūs ir minėjote, kiek klausiau jūsų minčių, ir apie draugystę su Mantu įkūnija, tą tokį paprastumą draugų ir užkulisiuose kadrai, ar ne, kai atrodo tiesiog apie žemiškus, gyvenimiškus reikalus. Pasikalbat, ar čia tokią žinutę norėjote perduoti savo klausytojams, ar kažką galbūt visiškai netaip supratau?
3: Taip, viskas tvarkoja, teisingai supratai, iš tikrųjų kiekvienas interpretuoja savai, bet klipų mes su Mantu ypatingai džiaugiamės šio dokumentinių klipų, nes čia užfiksuotos tikros emocijos, mūsų repeticijos, mūsų užkulisių ir mūsų galų gale koncertinio pasirodymo metu. Daug kas klipus daro imituodami koncertus, susikviečia žmonės prie scenos ir tenai daro daug dublių. Čia mes turėjom koncertinį pasirodymą ir tai matosi mūsų vaizdo klipe ir kiek va dabar savo bičiuliam rodau ar gaunu atsiliepimus, komentarus, tai vat būtent užfiksuoja tą momentą, kad tikra ir fainai matosi, kad jūs nevaidinote, o iš tikrųjų gyvenat. Tai, nu, turbūt to su man turi norėjom, nes kai įrašėm dainą, sakom, koks čia turėtų būti mūsų vizualas, koks turėtų būti mūsų klipas. Ir berods Mantas ir pasiūlė, sako, tai padarom koncerto metu. Ir sakau, jie, gera idėja, tada susikaminau su komanda. Komanda sako, gerai, čia truputį reikės daugiau pasiraitot rankovių, pasiruošti, nes mes turime vieną dublį. Tai gerai, ačiū Dievui, mes turėjom du dublius, nes žmonės ten taip reikia pakartot, kad nu, tiesiog buvo neįmanoma nepakartot. Tai mes, žodžiu, turėjom du dublius, o vaizdo klipo kūrėjai dėl to tik tai trynė rankom ir sakė, yes. Daugiau medžiagos, geresnis klipas.
2: Kaip tik dainos žodžiai dangumi premjera įvyko pilnutėlėje Palangos koncertų salėje jūsų Linai koncerte. Minėjot, kad ir netrukus turėsit Vilniuje koncertą, jeigu galim, dar priminkim klausytojams, kada, kur bus galima jūs pamatyti ir išgirsti.
3: Tai labai labai kviečiu visus į koncertą Vilniuje vasaros terasoje jau šį ketvirtadienį. Tai ten visą laiką tokia nuostabi atmosfera, nuostabi erdvė, susirinka labai tokie šilti žmonės ir čia jau bus mano 8th koncertas vasaros terasoje, beje 2 metus buvo pertrauka, tai va, atmosfera, nuostabi erdvė, susirinka labai tokie šilti žmonės ir čia jau bus mano 8th koncertas vasaros terasoje, beje 2 metus buvo pertrauka, tai va, po pertraukos galbūt

0: etapui, kai mes vieniši, tai tos laimės yra mažiau, tai tiesiog saugokim tikrus draugus.
1: Ačiū šią puikią mintį, už gražų palinkėjimą.
2: Taip, gero Linai poilsio, gero laukiančio koncerto ir tikėkimės, kad greitų metų vėl galėsim pasikalbėti apie kokį nors naują jūsų kūrinį.
0: Gerai, mielai. Ačiū.
1: Iki.
0: Visą.

0: Mėly bičiuliai, atėjo metas starti iki, palieku jūs su Vladu, kolega nuo 11. Aš pats sportą, žinai, skaičiau šiandien ir po sporto visada pabrėžiu, kad plačiau detaliau išsamiau apie sportą, nieko rimto laidoje.
1: O nieko rimto laidos
0: jau
1: nėra.
0: Jau nėra vasarą.
1: Nu, tai va.
0: Na, kokie nieko rimto reikia.
1: Bet vat, man dabar įdomu, žinok, vat, kad klausytojai suprastų, kiek mes esam įsigilinę į savo laidų pavadinimus. Ar nuo rugsėjo grįž nieko rimto, ar bus rudo kelyje?
0: Pagal viską turėtų grįžti.
1: Man nieko, žinokit, pykit, nepykit, man nieko rimto
0: yra. Nieko rimto yra.
1: Vasara kelyje, tai ir taip aišku, kad vasara kelyje. Nu, tai. Gali būti ir rytas kelyje, vasara kelyje,
0: bet,
1: ir piko valanda vasara
0: bet
1: kelyje.
0: Bet tik tais nieko rimto kažkaip sugo pavadinimus pakeisti. Rytas kelyje, piko valanda, vasariška nu. Piko valanda nebūna. Rytas kelyje, vasariškas o, rytas kelyje.
1: Klausyk, man dabar įdomus dalykas. Kaip šiaip eismas Kaune? Ryte.
0: Oi, remontai, vieni remontai, dabar hidroelektrinės gitiltą uždarė.
1: Nu, tai šitą žinau.
0: Paskiau, aš iš viso užjaučiau aukštuosius šančius visus ten gyventojus, gita Riomerio link šešto forto žiedo uždarytą
1: gatvę. Eina savo.
0: Nėr kur dėti žmonėm.
1: Eina savo.
0: Nėr kur dėti.
1: Bet aš tau, žinok, pasakysiu, kodėl aš klausiu šito klausimo tavęs. Teko man, nu, aš kadangi dabar po visą Lietuvą klaidžiu, klajoju.
0: Apie Vilnių ir Klaipėdą dar pakalbėsim.
1: Jo, tai žinok, Klaipėda lygiai tas pats.
0: Jo.
1: Iškasta, išrausta.
0: Vilniaus
1: bet žinok,
0: klientas.
1: Aš visur kur važinėjau, Plungė, Švėkšna, šalia šį žodžiu, kur nevažiuok kažkur kelio tvarkymo darbai, kažkur kažkoks šviesa, jeigu važiuoji kažkokiose šiaip, nu, tiesus kelias kažkur jau ne mieste, šalia miškų, šviesaforas pastatytas, lauk kažko. Buvau ten už Tauragės, žodžiu, išvažiavęs, nuo Tauragės važiuojant link autostrados, ten kažkoks šviesa, žodžiu, žinok, atrodo, kur nenuvažiuok visur kelio tvarkymo darbai. Vat man kartais atrodo, kad visa Lietuva yra tvarkoma tiesiog.
0: Aš į tai žiūriu kaip į gerą ženklą.
1: Duok Dieve, vasara viskas tvarkoja, bet aš žinok, labai viliuosi, tarp kitko, Karaliaus Mindaugo prospektas, apie ką?
0: Apie tai, kad augam kaip valstybė, rekonstruojama statoma daro.
1: Jo, aš irgi lygiai.
0: Bet jo, būtų gerai, kad iki rudenio.
1: Nes aš dabar taip, žinai, vat, vakar grįžau į Kauną, buvo gal apie pusę dvylikos. Ir žiūriu, nuo Vytauto didžiojo tilto iki Karaliaus Mindaugo mašinos tiesiog stovi dviem eilėm ir aš galvoju, aš tikiuos, kad tą eskavatorių su tais visais išraustais dalykais iki rugsėjo pirmos sutvarkys, nes jeigu ne, o dievai, laukia linksmas laik, ten ir taip visą laiką Karalius pasikišęs, kada nevažiuok, ten visą laiką automobilių daug, tai labai viliuosi, kad jo.
0: Vilniuje, beje, Tarandės tunelis čia vakar paskendo, tai tikimasi, kad kai bus
1: baigti. Čia kai liūties davė gerai?
0: Jo, bet vakar.
1: Vakar?
0: Vakar.
1: Okay.
0: Tai tikimasi, kad kažkaip ten...
1: Pirmą kartą išgirdau, kas yra Tarandės tunelis, jeigu nuo širdžiai.
0: Ne, ten rimta, vilniečiai patikins, ten rimta, rimti dalykai okay. Vyksta, rimta statyba. Tai gerai, ką, miliučiuliai, tiek apie eismo situaciją, daugmaž visoje Lietuvoje, Šiaulių Panevėžio dar nepakalbėjom, bet ten turbūt...
1: Nu, žinok, Šiauliuos nebuvau, tai negaliu nieko pasakyti, Panevėžį irgi jau senai bebuvau.
0: Senai bebuvau, ir aš gerai, o dabar... Aš tariu iki, palieku jūsų Vladu. Gražaus eterio laiko, kolega.
1: Ačiū.
0: Iki rytojaus, mėly bičiuliai.
2: Radio stotis.

0: Келия. Радио Сатис. Радио Сатис. Радио Сатис. Келия.
1: Реклама.
2: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams – robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems – degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas – 16 Kaunas. Urmas – miestas – mieste.
3: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaiką rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.
5: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt

Oi, kaip visą laiką yra smagu sugrįžti į radio stotį kelyje, smagu sugrįžti į savo programą, nieko rimto darbai, 11 valandų ir 9 minutės, ne nieko rimto vasarą kelyje, jezu, vėl žinokit suklydau. Nu, nesupyksit tik jūs labai ant manęs dėl šito, bet kokiu atveju grįžtu į savo įprastą laiką, įprastas vėžes ir čia iki pat 14 būsiu kartu. Aš Vladas ir nieko nelaukdamas galvoju, visai netrukus apžvelgsime orus, pasižiūrėsime, ką sinoptikai žada tiek. Šiandienai tiek rytoj grosim pačią geriausią muziką ir žiūrėsim įvairiausias aktualijas, kad būtų kuo įdomiau leisti šią antradienio popietę kartu. TLC No Scrubs toliau, muzikiniai reikalai tokie mūsų laukia čia.

0: vasara kelyje.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
6: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje. Teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokymą. Mokausi.lt sistema.

0: LP One Last Time kūrinys po truputėlį keliauja į pabaigą. Kaip ir žadėjau, pats laikas pasižiūrėti orus ir ką mums čia sinoptikai nori papasakoti tiek apie šiandienos, tiek apie rytdienos dieną, jau trečiadienis rytoj mūsų laukia. Tai nieko nelaukdamas, keliauju jums papasakoti apie orus.
1: Į prognozę pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
0: Na, o šiandien lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rytinių krypčių 4-9 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra šiandien 24-29 laipsniai šilumos. Rytojaus naktis be lietaus, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose galimas ir trumpas lietutis. Gali sugrumoti ir perkūnija. Naktį kai kurūkas, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia pietų 50 metrų per sekundę. Per perkūniją gūsiai gali pakilti iki 15-20 metrų. Temperatūra naktį 11-16, dieną 27-32 laipsniai. Karščio. Jau karščio, žinokit, nebe šilumos. Gerai, o šiuo metu mes turim tokią situaciją. Vilnius ir Klaipėda mėgaujasi 24 laipsnių šiluma, Kaune laipsnių žemiau 23.
2: Reklama.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

Reklama. Na, turbūt sutiksime, kad vasara yra tas metas, kada mes truputėlį daugiau atsipalaiduojam, atostogaujam, keliaujam, keičiasi mūsų rutina, ar neturime ir gerą orą. Automatiškai geras oras asocijuojasi su gera nuotaika ir atrodo lyg aplinkų jokių rūpešių problemų kartais ir neturim. Dalis po kelionių kurį laiką negali duoti kraujo. Ar ne, tuo metu ligoninių poreikis nesumažėja. Vyksta operacijos, gydomi onkologiniai pacientai, gimsta vaikai, o traumų ir eismo įvykių net ir padaugėja. Kraujo reikia kasdien, ne tik nelaimių metu, atsargų negalima sukaupti visai vasarai ir kraujo dirbtinai pagaminti, kaip žinome, negalima. Todėl kraujo donorai tikrai gelbsti gyvybės. Tai yra labai svarbu, šito fakto tikrai reikia mums nepamiršti ir labai noriu visus pakviesti prisijungti prie kraujo donorystės. Ir Kaune, norėjau skaityti ir Kauno kraujo donorystės, tai ne tik Kaune, bet nacionalinis kraujo centras kviečia tapti kraujo donorais, o artimiausia nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. O nacionalinio kraujo centro adresai Vilniuje prekybos centre KUP 4 aukšte Upės gatvė 9, Kaune rasite Vytauto prospekte 13, o Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28. Nepamirškite duoti kraujo, juk tai nieko nekainuoja, mes galime išgelbėti daugelio žmonių gyvybės.

0: Реклама.
1: Aštuoniasdešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
4: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
5: Mediena, kuri įkvepia kurti.
6: EJ Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. EJ Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.

0: Taip, bičiuliai, sugrįžtu pas jūsų į eterį, kad truputėlį galbūt ir praskaidrinčiau jūsų be ateinantį pietų metą ir tuo pačiu galbūt duočiau idėjų, kur būtų galima pakeliauti, nebūtinai dabar, bet galbūt pasiplanuoti savo kažkur kelionę, ar ne? Nes planuodami savo keliones dažniausiai pirmiausiai pagalvojam apie populiariausius Europos miestus, pavyzdžiui, ten kokį Paryžių, Romą, Barceloną, bet žinokit, Europoje netrūksta ir kitų įdomių miestų, kurie nepelnytai lieka populiaresnių krypčių šešėlyje. Tačiau kartais jiems nenusileidžia nei architektūra, nei kultūra, nei vietos atmosfera. Tai turim tokius 8 pasiūlymus, 8 miestai, kur būtų galima nukeliauti, pasižiūrėti ir pabūti. Nemažai iš jų, na, gerai, galbūt keliose iš jų, taip pasakysiu, esu buvęs, tai galėsiu papasakoti ir truputėlį, kas ten įdomesnio, tai Talinas. Talinas puikiai tinka kelių dienų išvykai. Svarbiausios senamiesčio vietos išsidėšiusios netoli viena kitos, todėl miestą labai patogu pažinti pėšiomis. Rotušės aikštė, siauros gatvelės ir nuo Tompėjos kalvos atsiverinti stogų panorama akimirksnį nukelia į viduramžių atmosferą. Tačiau Talinas ne tik istorija, kūrybiškasis Teliskvi, kvartalas ir bohemiška Kalamaja vilioja jokiomis kavinėmis, dizaino parduotuvėmis, gatvės meniu ir gyvybinga kultūrinė scena. Toliau Briuselis, ne tik Europos Sąjungos sostinė, nors Briuselis dažnai mums asociuojasi su Europos Sąjunga, su įvairiausiomis institucijomis šis miestas turi gerokai daugiau kuo nustebinti. Ir nebūtinai reikia galvoti apie tą berniuką, kuris... Patys žinot, ką daro. Įspūdingo grožio didžioji aikštė įtraukta UNESCO pasaulio paveldo sąrašą, žavi puošniais istorinių pastatų fasadais, o aplinkinėse gatvelėse netrūksta ir kavinių, ir spalvingų komiksų piešinių ant pastatų sienų. Kitokį miesto veidą parodo ir Atomumas bei René Magritteo kūrybai skirtas muziejus. O pažinti su Belgija sunku įsivaizduoti be vietinių skonių, traškių bulvyčių, vaflių ir visame pasaulyje vertinamo belgiško šokolado. Be to, jeigu kelionį skirti gali daugiau laiko, verta bent dienai nuvykti į pasakišką Briugę ar istorinį Gentą. Abu miestus labai lengva pasiekti traukiniu. Toliau turime Ciurichą. Miestas tarp ežero ir kalnų. Ciuriche miesto gyvenimas natūraliai susilyja su gamta. Istorinėme centre jūsų laukia jaukios gatvelės, Limatės upės krantinės ir Grossmünsterio bei Fraumünsterio bažnyčios. Tačiau tikrasis Ciuricho žavesys atsiskleidžia ne tik tarp senųjų pastatų. Šiltuoju metų laiku gyvenimas persikėlė prie Ciuricho ežero, vietiniai čia leidžia laiką pakrantėje, plaukia valtimis ar tiesiog mėgaujasi ramybę. O panoraminių vaizdų ieškantiems verta pakilti į Uetilbergo kalną, nuo kurio atsiveria visas miestas, ežeras ir tolumoje stūksančios Alpės. Toliau turime Hamburgą, uostamiestis, kurį formuoja vanduo. Hamburgė vanduo yra neatsiejama miesto dalis. Elbės upė vienas didžiausių Europos uostų ir daugybė kanalų sukuria visai kitokią miesto atmosferą nei daugelyje kitų Vokietijos didmiesčių. Vienas ryškiausių Hamburgo simbolių įspūdingoji Elbės filharmonija, vos už kelių minučių kelio laukia UNESCO saugomas. Speicherstado rajonas, tikrai manau, kad netaip jis tarėsi, nepykit už mano vokiečių kalbos žinias, tai yra didžiausias istorinių sandėlių kompleksas pasaulyje. Norint pažinti Hamburgą iš kitos perspektyvos, sako, verta leistis į trumpą išvyką laivu, taip vienoje kelionėje išvysite istorinių uostą, senųjų sandėlių rajoną ir modernę miesto architektūrą. Tęsiam toliau. Vokietija Münchenas. Tai yra daugiau nei Oktoberfestas, nors Münchenas turbūt mums asociuojasi su garsiuoju Oktoberfestu, šis Vokietijos miestas gali pasiūlyti gerokai daugiau. Miesto širdė esanti Marienplatz aikštė ir įspūdinga naujoji rotušė traukia lankytojus ištisus metus. O netoliese įsikūrusiame Viktualienmarkt turguje galima paragauti vietinių skanėstų ir pajausti kasdienį miesto gyvenimą. Kai norisi atsikvėpti nuo šurmulio, puikus pasirinkimas Anglų sodas, vienas svarbiausių miesto parkų Europoje. Jei Münchene viešėsite ilgiau, verta aplankyti ir įspūdingus Nymfenbergo rūmus arba leistis į vienos dienos išvyką po vaizdingus Bavarijos miestelius ir Alpių papėdę. Toliau turime Prahą. Praha greitai traukia savo senamiesčio gatvėmis, bokštais ir Vltavos upės vaizdais. Aišku, Karolio tiltas, per kelias dienas nesunkiai pasieksit senamiesčio aikštę ir aukščiau miesto iškilusi Prahos pilies kompleksą. Ir vis dėlto gražiausiai įspūdžiai nebūtinai laukia tik prie garsiausių objektų. Išskirtinė miesto nuotaika, kuria mažos kavinės, kemeliai, krantinės ir vakare nušvintantys tiltai. Lėtesniam Prahos pažinimui verta rinktis trumpą pasiplaukimą Vltavos upe. 7 turime Düsseldorf. Vokietija dominuoja šitame mūsų aštuntuke, menas ir moderni architektūra. Düsseldorfas dažnai lieka Berlyno, Hamburgo ir Müncheno šešėlyje, tačiau būtent dėl to gali tapti netikėto atradimu. Kelionę pradėkime senamiestyje, kur susitelkusios nedidelės gatvės, restoranai, aludės, o vėliau persikelkime į Reino krantinę. Toliau miesto vaizdas keičiasi Marienhafen rajone, istorinius uosto pastatus papildo drąsiai šiuolaikinė architektūra ir Franko Gehry suprojektuotas kompleksas. Visa ši miesto dalis dar geriau atsiveria iš Reino televizijos bokšto. Na ir užbaikime su Berlynu. Skirtingas istorijų miestas. Berlyno neįmanoma apibūdinti vienu žodžiu. Vienoje miesto dalyje juntama 20 amžiaus istorija, kitoje laukia šiuolaikinis menas, muzika, naktinis gyvenimas ir viso pasaulio virtuvės. Pirmą kartą atvykusius dažnai traukia Brandenburgo vartai, Reichstagas, muziejų sala ir išlikusios Berlyno sienos dalis. Tačiau tikrasis miesto charakteris atsiskleidžia tyrinėjant rajonus. Kreuzbergas vilioja alternatyvią kultūrą, Prenzlauer Bergas jaukiomis kavinėmis, o Friedrichshainas gatvės menu ir gyvu vakariniu ritmu. Tai iš tikrųjų visas šitas vietas, visus šitus miestus galit pasiekti tiek įvairiausiais mūsų pigių skrydžių bendrovėmis, Vizeirai, Ryanairai, Air Balticai ir panašiai. Tai nepamirškim, kad yra ir kitų labai gražių ir įdomių miestų, jeigu esat buvę viename iš šių miestų. Aš galiu pasakyti taip, esu buvęs Briuselį, esu buvęs Prahoje, esu buvęs Berlyne ir esu buvęs viskas. Taline nebuvau dar. Tai va, tai žinokit, Praga yra įspūdingas miestas, labai rekomenduoju. Šiaip dar, neskaitant šio straipsnio, dar galėčiau ir Budapeštą pridėti, ypatingo grožio miestas. Tikrai irgi labai, labai, labai rekomenduočiau jį aplankyti, nebūtinai šiltojų metų laiku. Yra tos terminės, ten terminis baseinas, terminės vonios, nuostabus zoologijos sodas. Taip pat galim pasiplaukioti upe, parlamentas Budapešti. Na, žodžiu, tikrai labai, labai vertas aplankymo miestas.
1: Radio Stotis.

0: reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.

0: vasarą kelyje. Vasara kelyje ir mes sugrįžtame, bičiuliai, pas jus ir noriu jums vis priminti vieną ar kitą vasaros hitą. Ir šiandieną, žinokit, tikrai paimsiu patį paprasčiausiai įmanomą variantą ir paklausysim seno gero Despacito. Ar prisimenate 2017 vasarą? Tada beveik nebuvo įmanoma niekai pabėgti nuo Despacito. O jei rašė Puerto Riko atlikėjai Luis Fonsi ir Daddy Yankee, o kiek vėliau pasirodė versija ir su Justinu Bieberiu, kuri dar labiau kūrinį išpopuliarino anglėkalbėse rinkose, jeigu taip galim pasakyti. Įdomu tai, kad daina buvo išleista sausio mėnesį 2017-aisiais, tačiau tikrasis jos sprogimas įvyko vėlyvesnį pavasarį ir vasarą. Būtent 2017 vasarą Despacito tapo nuo tokių bombinių kūrinių, kuris skambėjo paplūdimiuose, vakarėliuose, klubuose, radio stotise, reklamuose, na žodžiu, visur kur įmanoma. Kodėl tapo šis kūrinys tokiu fenomenu? Tam turim keletą tokių momentų. Užkrečiantis lotyniškas ritmas, lengvai įsimenantis priedainis Despacito, milžiniškas populiarumas YouTube'e ir remiksas su Justinu Bieberiu, kuris atvėrė duris dar platesniai auditorijai. Skaičiai yra įspūdingi, žinokit, dar vat specialiai netikrinau, noriu padaryti čia ir dabar patikrinimą. Kiek šiuo metu Despacito turi peržiūrų YouTube'e? Nu, man čia atrodo, kad viską gali pasakyti šitas, tuoj palaukit, rašau. Despacito. 9 milijardai, bičiuliai. 9 milijardai peržiūrų. Wow. Tai čia mes žiūrim Luis Fonsi. Tai jeigu dar žiūrėtumėm, yra visokiausių čia prikeltų versijų, ar ne, kur žmonės kiti šoka. Čia irgi 123 milijonai. Justino Bieberio 110 iš neiškaus kanalo. Dar čia vieną turim 77 milijonai. Oh my god. 9 milijardai. Įsivaizduojat, kiek kartų šitą dainą yra išklausę? Na, aš man atrodo kartais, kad nėra pasaulyje žmogaus, kas nėra girdėjęs Despacito. Nu, čia atrodo, kad visi žinotų, kas čia per kūrinys. Tai žinokit, dar turbūt mane labai toks šiurpinantis to pačiu ir faktas, kad tai yra 2017 metų vasaros kūrinys. Atrodo, dar tik ką tik nesenai šitą kūrinį norėjosi išjungti. Nes jis grojo visur ir buvo tai ta būtent mūsų ta minėta 2017 vasara, bet jau praėjo 9 metai nuo šio kūrinio sprogimo, bumo ir wow efekto. Tai žinokit viskas. Einam klausytis Despacito. Ai.
1: Ai.

Po truputėlį keliauja į pabaigą mūsų pirmoji vasara kelyje valanda. Ir čia, bičiuliai, noriu tik priminti, kad niekas nesikeičia. Rubriką paklausom, kaip visada, kartu su jumis iš karto po 12 valandos žinių. Jos visai netrukus, o jūs savo muzikinius prašymus galite siūsti man jau dabar tiek į Facebook, tiek į mobilę liniją.

0: Kelyje. Kelyje internetu. radioskelyje.lt.
1: Lietuvoje vidurdienis kelyje eteryje žinios. Valstybinių kelių valdytoja Via Lietuva pradeda trijų bendro maždaug 9 km ilgio kelio Vievis Maišiagala Nemenčinė ruožų rekonstrukcija. Sutvarkytose atkarpose bus atnaujintas nusidėvėjęs kelias, sukurta infrastruktūra pėstiesiems ir dviratininkams, pagerintos eismo sąlygos, taip antradienį pranešė Via Lietuva. Kaip pranešime sakė Via Lietuvos vadovas Martynas Gedaminskas, kelias yra reikšmingas ir karinio mobilumo požiūriu, todėl jo modernizavimas prisidės prie saugesnės, patogesnės ir patikimesnės susisiekimo infrastruktūros kūrimo. Numatoma, kad iki 27 metų rudens bendrovė Eurovija Lietuva už 2,6 milijono eurų su PVM rekonstruos apie 1 km ruožą Nemenčinės gatvėje ties Ažulaukė. Tuo metu įmonė SRP projektas už 80 milijono eurų per pusantrų metų parengs kelio apie 7 km ilgio ruožo nuo posūkio iki Pikeliškio ežero pakrantė iki Ažulaukės kaimo remonto techninį projektą. Taip pat Via Lietuva siekia atrinkti rangovą, kiemelių ir mokyklų gatvių rekonstrukciją į Maišiagaloje. Vilniaus apygardos prokuroras priėmė nutarimą nutraukti iki teisminį tyrimą dėl Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdyje balandį rasto įrašančio tušinuko. Antradienį pranešė generalinė prokuratūra. Pasak prokuratūros, toks sprendimas priimtas konstatavus, kad nebuvo padaryta veika turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Nutarimas nutraukti iki teisminį tyrimą gali būti skundžiamas aukštesniajam prokurorui. Teisėsauga tyrimo metu nustatė, kad Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdžio salėje buvo rasta žurnalistai priklausanti juodos spalvos rašymo priemonė, kurie integruotas garso įrašymo įrenginys. Kaip nurodė prokuratūra, tyrimo metu išnaudojus visas galimybes, nebuvo gauta objektyvių duomenų patvirtinančių žurnalistės tyčia paliktų įrenginių įrašinėti uždarą tarybos posėdį. Tai yra rinkti informaciją apie politinę partiją. Dviejų fizinių asmenų Lietuvos ir Italijos piliečių netiesiogiai valdomo aviacijos grupė GetJet Group laimėjo teisę 40 metų nuomotis 11 200 kvadratinių metrų sklypą Vilniaus oro uoste, kur į dar vieną angarą investuos apie 25 milijonus eurų. Antrąją bendrovės pergalę sostinės oro uosto sklypų nuomos aukcionuose BNS patvirtino ir Lietuvos oro uostai. Teritorijoje bendrovės statys orlaivių techninės priežiūros ir remonto angarą, sukurs apie 100 darbo vietų, taip antradienį pranešė GetJet Group. GetJet Group praėjusiais metais laimėjusi pirmąją aukcioną, priėmė sprendimą toliau plėsti savo veiklą Vilniaus oro uoste. Tokie projektai, kurie ilgalaikė vertę, stiprina ekosistemą ir didina viso Lietuvos aviacijos sektoriaus konkurencingumą. Pranešime sakė laikinojo Lietuvos oro uostų vadovė Gintarė Norvilaitė Tautevičė. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, kurios buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po vidurdienio, kitas ir daugiausias kelyje žinias girdėsite lygiai 13 valandą.
0: Vasara kelyje.

0: Реклама.
1: Гофрокартоно пакуотė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
3: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rūpiučio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas, 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
4: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje, teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokytis. Mokausi.lt sistema.

Man dabar klausantis LZ dainų, iš karto prieš akis tie visi faktai, kas ten Palangoje vyko žmonės. Žmonės truputėlį liko nepatenkinti koncertu, bet čia tikrai ne dėl LZ kalties, bet dėl organizatorių. Sako, kad atėjo, padainavo 5 dainas ir niekam nieko nepasakius. Tiesiog išėjo, prasidėjo visokios ten kalbos ir intrigos, ar čia taip ir turėjo būti, ar ne. Na, kaip ten turėjo būti, nežinau, bet dabar kažkaip, kai išgirstu LZ dainas, matau tą vaizdą, kaip nemažai žmonių išeina į sceną, ten su jie šoka, dainuoja Palangos koncertų salėje. Nežinau, aš kaip pasižiūrėjau, kaip atrodė tas koncertas, tai truputėlį priminė kultūros centro tokį paprastutį koncertą. Ir nei ten kažkoks super apšvietimas buvo, nei ką. Pati LZ irgi taip atrodo, kad tiesiog atvažiavo belę greičiau sudainuoti ir išvažiuoti. Na, nežinau, gal jūs buvot, gal pasakysit kitaip, bet ką bent jau irgi skaičiau, mačiau, neliko žmonės labai sužavėti, nors, sako, važiavom ir iš Vilniaus, ir iš kitų miestų, ėmėm viešbučius, mokėjom kosminius pinigus už bilietus. Na, nežinau. Tokia situacija, bičiuliai, jeigu jūs norite išgirsti savo mėgstamą kūrinį, kaip tai padarė būtent mūsų vienas iš klausytojų, nepasirašęs kas, LZ Jace Pass Win Us, irgi turbūt neteisingai ištariau viską, tai... Parašykit mums į mobilę liniją 06 11 42 22 arba į Facebooką, turėsim būtinai sugrosim.

0: radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Netrukus paklausysime ir Petro kūrinio Gangnam Style, o Lietuvoje skaičiuojame 24 minutės po vidurdienio, rubriką ko paklausom visą šią valandą, o aš labai trumpai tarp muzikos įsiterpsiu su naujausia Ru apžvalga.
1: Prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
0: Rytaus naktis turėsime be lietaus, vietomis dieną daugiausiai vakariniuose rajonuose galimas trumpas lietus per kūniją, naktį kai kur rūkas. Vėjas naktis silpnas, dieną daugiausiai pietų 50 metrų per sekundę, per kūniją gūsiai gali pakilti ir iki 20 metrų. Rytoj temperatūra naktį 11-16, dieną 27-32 laipsniai karščio. O šiuo metu 25 Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje turime po 24.
2: Reklama.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632 77 776.
3: Pasiruošk didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto trial ir stand pasirodymai, mud drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasimk į biletai.lt ir susitinkame Rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
4: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rugpjūčio 19-ąją. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.

0: sporto žinios.
1: Kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Kauno Žalgiris antradienį pradeda kovą trečiajame UEFA čempionų lygos atrankos etape, kuriame Lietuvos čempionų laukia akistata su Zagrebo Dinamo. Vakar paaiškėjo ir potencialūs kauniečių varžovai ketvirtajame atrankos etape, jei pavyktų įveikti Dinamo barjerą. Mūsų lauktų Norvegijos čempionai Viking klubas. Jeigu to padaryti nepavyktų, jeigu Zagrebo Dinamo mes neįveiktumėm, Lietuvos čempionai keliasi į lemiamą UEFA Europos lygos atrankos etapą, kur jų taip pat gali laukti labai solidus varžovas. Ištraukus burtus paaiškėjo, kad Europos lygoje Kauno ekipos lauktų mūšį su Stambulo Bešiktaš ir Hradec Kralovija poros nugalėtojais. Priminsim, kad Kauno Žalgiris jau turi garantuotą vietą UEFA konferencijų lygoje. Tautvydo Sabonio treniruojimu Londono Lions laukia neįprastas iššūkis. Liūtai rudenį sužais draugišką mačą su Portlando Trail Blazers. Lions taps pirmoji visų laikų Didžiosios Britanijos klubu, kuris mes iššūkį NBA ekipai. Kontrolinės rungtynės Portlende planuojamos spalio 12. Sabonį Portlendas yra puikiai pažįstamas. Ispanijoje gimęs strategas čia praleido dalį vaikystės, kai komandai 95-aisiais. 2003-aisiais atstovavo jo tėtis Arvidas Sabonis. Didžiosios Britanijos čempionai tapę Lions spalio viduryje bus jau sužaidę du Europos taurės mačus. O Trail Blazers dar tik ruošiasi NBA sezonui. Portlendo klubas praėjusį sezoną sugrįžo NBA atkrintamąsias, bet pirmajame etape 1-4 nusileido San Antonio Spurs. Monako klubo ateitis pakibo ant plauko. Oficialiai paskelbta, kad Prancūzijos krepšinio federacija neleido dalyvauti naujajame sezone. Monako neketina nuleisti rankų ir galvoja kreiptis į Prancūzijos olimpinį ir sporto komitetą, kuris panaikintų krepšinio federacijos sprendimą. Šis sprendimas pasėjo nežinę dėl Monako ateities, ekipa pradėjo komplektacijos darbus ir turi būti Panevėžio Lietkabelio varžovė Europos taurės grupėje. Buvo skelbiama, kad klubas turės 12,5 milijonų eurų biudžeto, gelbėtojų tapo buvęs nacionalinės krepšinio asociacijos žaidėjas Džemelas Mešburnas. Vis dėlto netrukus pasirodė informacija, kad Monako klubas gali prarasti ir vietą Europos taurėje. Vokietijos žurnalistas Rupertas Fabigas skelbė, kad Monegaskus pakeisti Europos taurėje būtų pasiryžę Hamburgo Towers klubas, kuris jau anksčiau yra žaidė šiame turnyre. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje. Teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokausi.lt sistema.
3: Mediena, kuri įkvepia kurti.
4: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
5: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64. Mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
6: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.

mažiau kalbų, daugiau muzikos, nes rubrika, ko paklausom šią valandą, norisi, kad jūs išgirstumėt savo visus prašymus, žinokit, praktiškai, nepraktiškai, visus ir išpildžiau iš tikrųjų. Ką prašė, tą išpildžiau, dėl to esu laimingas, laimingiausias kol kas. Lieka 5 minutės iki 13 valandos ir judame toliau su pačia geriausia muzika ir netrukus susigirdime naujausiose kelyje žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 13 valandų kelyje eteryje žinias. Rusijai ir Ukrainai apsikeičiant smūgiais, Ukrainoje žuvo 4 žmonės, pranešė pareigūnai. Ukrainos šiaurės rytuose esančiose sumose praėjusią naktį per Rusų atakas žuvo 3 žmonės. Antradienį pranešė regiono karinės administracijos vadovas. Šiąnakt per Rusijos valdomą aviacinių bombų smūgių sumose žuvo 2 vaikai ir pagyvenusi moteris, tai platformoje Telegram pranešė Olegas Krihorovas. Mergaitėms buvo 5 ir 10 metų, vaikų kūnai buvo ištraukti iš po jų namo griuvėsių. 6 valdomos aviacinės bombos pataikė į civilinę infrastruktūrą mieste, įskaitant gyvenamosius ir negyvenamosius pastatus. Per kitą ataką pietų Ukrainos uostamestyje Mykolajeve žuvo 89 moteris, teigia rajono administracijos vadovas Georgijus Rešetilovas. Naktį Rusija į Ukrainą paleido 136 dronus, kurių 117 buvo numušti ir perimti, pranešė ukrainiečių oro pajėgos. Žurnalistų profesionalų asociacija antradienį pranešė iš savo gretų pašalinusi LRT žurnalistę Eglę Samoškaitę. Sprendimas priimtas įvertinus generalinės prokuratūros paskelbtą informaciją apie tyrimą dėl Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdyje paliktos įrašymo priemonės. Nors iki teisminis tyrimas buvo nutrauktas, tyrimo metu nustatyta, kad įrašymo priemonė priklausė LRT žurnalistei. Samoškaitė vienbalsių valdybos sprendimu pašalinta dėl veiklos nesuderinamos asociacijos nario vardu ir kenkiančios asociacijai. Po susitikimo su Valdo Adamkumi premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kadenciją baigęs prezidentas palankiai vertino iniciatyvą jo šimtmečio progą surengti fotografijų parodą. Adamkui šių metų lapkričio 3 sukaks 100 metų. Jubiliejaus proga planuojami įvairūs renginiai ir iniciatyvos skirtos paminėti kadenciją baigusio prezidento gyvenimą ir veiklą. Prezidento pareigas įsėjo 2 kadencijas – nuo 98 ir 2003 ir nuo 2004 iki 2009 metų. Anot premjero Adamkus yra įkvėpimas ir pavyzdys, kaip telkti visuomenė sudėtingų laikotarpių. Tai buvo svarbiausia šios valandos naujienos, rengtos pagal bns.lt informaciją. Šalyje šiuo metu 3 minutės po 13, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite 14 valandą.
2: Vasara kelyje.

0: Reklama.
1: Gal reikia pjautos, obliuotos, sausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje PC CUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.
6: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonovos gatvė 62A. Telefonas 86148-2307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.

0: Tokia muzika puikiai asociuojasi su oru lauke, šilta, gražu vasara, bet kiek ilgai bus ta vasara, mes ir toliau aiškinamės naujausioje orų apžvalgoje.
1: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
0: Trečiadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Naktį kai kurūkas, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia pietų 50 metrų per sekundę. Per perkūniją gūsiai sieks 15-17 metrų. Temperatūra naktį 14-19, vietomis 10-13 laipsnių šilumos, na, o dieną sušils iki 28-33 laipsnių karščio. O šiuo metu 26 yra Vilniuje ir Klaipėdoje, Kaune laipsnių mažiau 25.
2: Reklama.
3: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs. Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Net 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaika rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.

Miesto pulso rubrika čia kartu su jumis ir aš galvoju, kad mes judam toliau nieko nelaukdami ir čia turim informacijos, kad vairuotojams ruošiami pokyčiai baudos už šį kelio eismo taisyklių pažeidimą gali mažėti. Susisiekimo ministerija siūlo beveik 3 kartus sumažinti baudas už draudimą lenkti gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse. Taip pat pažeidėjams siūloma sušvelninti sankcijas dėl teisės vairuoti atėmimo. Ministerija parengė tokias administracinių nusižengimų kodekso pataisas, jas svarstys vyriausybė ir tvirtins Seimas. Pakeitimai siūloma gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse lenkusius vairuotojus bausti švelniau. Skirti ir mažesnės iki 60-90 eurų baudas ir nebetaikyti privalomą teisės vairuoti atėmimo. Tam tikrais atvejais vairuotojo pažymėjimas galėtų būti atimamas nuo 1 iki 3 mėnesių. Dabar už draudimo lenkti nepaisimą nustatyta 170-230 eurų bauda vairuotojams ir 450-600 eurų bauda teisės vairuoti neturintiems gyventojams. Be to šiuo metu už lenkimą gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse, kur dabar jis draudžiamas, gresia ir privalomas teisės vairuoti atimimas nuo 3 iki 6 mėnesių. Pasak ministerijos, šiose zonose greitis ribojamas iki 20 ir 30 km per valandą. Todėl pažeidimo keliamas pavojus yra mažesnis nei kitose draudžiamose lenkti vietose. Administracinių nusižengimų registro duomenimis vairuotojų, kurie lenkia gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse ir dėl to patiria sankcijas, kariai skaičius sparčiai auga. 24-ais buvo fiksuoti 3 draudimo lenkti gyvenamosiose zonose ir dviračių gatvėse atvejai, pernai 15, o šiemet 102 atvejai.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje. Teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokausi.lt sistema.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

5 minutės lieka iki 14 valandos, jau visai netrukus susigirdime ir naujausiose kelyje žiniose, o Vladas turėdamas galimybę su jumis jau atsisveikinu iki rytojaus, susigirdim rytoj nuo 10, pas man ateisiu ir ten paplepėsim, pasikalbėsim ir turėsim daug gero laiko kartu.

0: kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 14 valandų kelyje eteryje žinios. Ispanų vidaus reikalų ministras antradienį stojo į įtemptą akistatą su kitų ES šalių ministrais per derybas, kurias blokas vaizdo ryšių skubiai surengė siekdamas pasimokyti iš migrantų antplūdžio Ispanijos Šiaurės Afrikos anklavą Seutą. Beprecedentis atvejis, kai į Seutą iš Maroko plūstelėjo maždaug 50-70 tūkstančių žmonių, dešimtis jų žuvo bandydami tai padaryti, o beveik visi kiti jau išvyko, atskleidė ES valstybių nesutarimus migracijos klausimais. Nuo tada, kai pasirodė pirmieji masinio atvykimo, dažnu atveju atplaukė nuo Maroko anklavą skirianti barjerą, vaizdai Ispanijos vyriausybė atsidūrė prieš piršoje su daugeliu savo ES partnerių. Bloko vidaus reikalų ministrai 10 valandą prisijungė prie vaizdo konferencijos, galėjusio suteikti galimybę ieškoti bendro sutarimo, tačiau lygiai taip pat galėjusio stapti ir atviro konflikto arena. Nors Ispanija greitai ėmėsi gražinti migrantus iš Seutos, kurios teigimų pirmadienį dar buvo likę apie 2,5 tūkstančio migrantų, Ispanijos ministro pirmininko Pedro Sančeso vyriausybė palaiko atviresnį požiūrį į migraciją, nei dauguma kitų Europos Sąjungos valstybių vadovų. Turkijos pareigūnai antradienį pranešė, kad per drono ataką prieš du civilius laivus Juodojoje jūroje buvo sužeisti įgulos nariai. Užsienio reikalų ministerija teigia, kad laivai buvo užpulti vėlų pirmadienį išplaukę iš Rusijos Novorosijsko uosto ir keli darbuotojai buvo sužeisti. Ji pridūrė, kad jų padėtis atidžiai stebima. Paragino visą šalis skubiai imtis konkrečių priemonių. Ministerija laivybos saugumų Juodojoje jūroje užtikrinti įspėjo, kad priešingų atveju gali nukentėti maisto tiekimas. Rusija ir Ukraina jau kelias savaitės intensyvina smūgius krovininiams laivams. Prokuratūrai patvirtinus, kad Lietuvos socialdemokratų partijos tarybos posėdyje rastas įrašintis tušinukas priklausė LRT žurnalistei Eglei Samoškaitei, šitaip ir pažįsta, bet neigė įrenginį palikusi minėtame posėdyje. Kaip ir sakiau, ir anksčiau tušinuko nepalikau ir jokio jų posėdžio nesiklausiau savo Facebook paskyroje, antradienį nurodė Samoškaitė. Taip jie įrado, jis priklausė man, šį kart karčiais naudojus tais retais atvejais, kai kalbu su žmonėmis, kurie gali tapti agresyvus, neprognozuojami arba į tuo metu neturi įprasto diktofono, sakė žurnalistė. Taip kalbėjo prokuratūrai antradienį pranešus apie nutrauktą iki teisminį tyrimą dėl balandžio 16 tarybos uždarėme posėdyje rašto tušinuko su įrašymo įranga. Tiek naujausių žinių šią valandą, jos buvo ruoštos pagal bns.lt informaciją, šalyje šiuo metu 3 minutės po 14, o kitas ir naujausias kelyje žinias girdėsite 16 valandą.
0: Vasara kelyje.

0: Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negreunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632-777-776.
1: Mediena, kuri įkvepia kurti.
2: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
3: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Senoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol senoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
5: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė – patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų – viskas vienose rankose. Griovimo paletė – kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu – +370-634-201-79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune. Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.

0: Reklama.
1: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams – robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems – degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas – miestas mieste.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
2: Radio stotis.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Gofrokartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į e-dėžės.lt.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
4: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
5: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje. Teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokausi.lt sistemą.
6: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
7: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

9 minutės po 15 valandos. Gerą dieną visiems radijo kelyje klausytojams, taip pat ir gerą dar sykį su jumis susigirdėti. Šią savaitę antradienio popietę tikiuosi jums einasi puikiai, taip pat šio ryto darbai prasidėjo gerai ir po truputėlį keliaujate jau daugelis į jų pabaigą. Čia su jumis aš Daumantas, būsiu piko valandos programoje iki pat 19 valandos. Kaip ir visada, pagrindinis aspektas šioje laidoje yra apie tai, kas Kauno keliuose vyksta, kokios yra aktualijos, kur galbūt galime sutikti kokią prabangę fotosesiją, kur kokią nors spūstį ir panašūs dalykai čia yra laukiami. Na, o telefono numerį tikriausiai daugelį žinote, kaip jau maldą išmokė, bet pakartosiu. 0611 422 22, taip pat ir mūsų Facebook'e kviečiame jūs dalinti savo žiniomis, atsiųskite ir balso žinučių, mes jas tikrai pagrotume, na ir tikrai, kas geriau gali pasakyti apie Kauno kelius, nei tas tikrasis kaunietis, tikrų kaunietiškų balsų, na, kaunietiški balsai yra tiesiog puikus. Taip, na bent jau dabar, ką teko matyti Kaune iš tos pirmosios informacijos šiandien, tai jog vienoje vietoje turime įspėjamą į pranešimą ir labai didelį, tad lauksiu jūsų patvirtinimo. Ar Jonavos gatvėje ties, na čia ties Baltic Petroleum arba netoli taip pat yra ProBro Express plovykla, mes neturime čia radaro. Tad jums įspėjamasis pranešimas, Jonavos gatvė ties Baltic Petroleum, prilėtinkite, o jeigu pravažiavę kai ką ir pamatysite, informuokite mūsų telefonu arba mūsų Facebook'e. Na bent jau kiek tenka matyti, jokių čia didesnių pasispaudimų Kauno keliuose nesimato, tad na, bent jau gera tai matyti. Ar tai yra tikrai realybė? Galite taip pat jūs patvirtinti. Viskas, bičiuliai, kol kas tiek šiame išėjime. Na, šiai valandai pusėjus pakalbėsime šiek tiek ir apie automobilius. Ir 16 valandą taip pat ir pirmosios piko valandos žinios, tad bus ką čia nuveikti. Likite toliau su Radiju kelyje ir geros visiems popietės.

0: Reklama.
1: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
2: Gal reikia pjautos, obliuotos, sausos statybinės medienos? Jei reikia, tai rasite medienos turguje. Vidaus ir lauko dailylentės, grindinės lentos, medienos stogams, pirtims, terasoms. Viskas medienos turguje. Gaminiai iš eglės, pušies, juodalksnio, drebulės ir liepos. Jei pageidaujate, galime ir pristatyti. Medienos turgus Vilniuje, Kaune, Raseiniuose. Skambinkit 86-999-2090. 86-999-2090. Ieškokite Facebook'e Medienos turgus.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
4: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
5: Aš myliu knygas, knygas LT.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
7: Radijo stotis. Irgi

Bičiuliai, dar truputis žinių jums. Ačiū mūsų klausytojui Gidijui, kuris pasidalino savo informaciją. Turima, sako, pramonės prospekte prie kolegijos į Kauno bazę, sakė, prieš pusvalandį maždaug matė ten esantį radarą. Taip pat Kuršių gatvėje minėjo, jog jau nežymėtas automobilis jau kai ką ten buvo susistabdęs ir kai kam ten kilo problemų. Minėjo ties Jozitos degalinė. Man dar taip pat dėl vienos vietos kilo klausimų. Čia Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum degalinės arba prie ProBro Express plovyklos. Galbūt kažkas važiavote, pastebėjote, ar ten radaras yra. Kol kas jums siunčiu įspėjimą į pranešimą, kad reikėtų neskubėti, o jau jūs galite 100% pasakyti, ar tai yra radaras, ar ten tiesiog, nežinau, vėjai plevėsuoja.

0: Реклама.
1: Patekote į autoįvykį, reikia kėbulo remonto ar dažymo? Autobroli Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroli.com arba skambinkite 864100006.
2: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
3: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas. Miestas mieste.
4: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melanap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
5: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
6: Aštuoniasdešimt trečias pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83 trečias pylimas.lt.

0: Kelyje internetu. radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: po 15:00. Pakalbėkime truputėlį apie automobilių pasaulį ir kokių naujienų mes čia turime. Na ir BMW drebina elektromobilių rinką. Pirmasis naujos kartos modelis sulaukė stulbinančios sėkmės. Ir pirmasis BMW Neuklas šeimos modelis tapo tikru hitu, o jo gamyba įsibėgėjo rekordiniu tempu. Bavarijos automobilių koncernas vos per 9 mėnesius Debreceno gamykloje Vengrijoje surinko jau 50 tūkstančių antrosios kartos BMW iX3 egzempliorių. Kompanija sparčiai artėja prie 100 tūkstančių užsakymų ribos, o milžiniška paklausa privertė gamykloje anksčiau laiko įvesti antrąją pamainą. Antrosios kartos BMW iX3 debiutavo mažiau nei prieš metus, kai pirmasis automobilis sukonstruotas visiškai naujos Neuklas platformos. Siekdama patenkinti klientų lūkesčius, bendrovė sparčiai didina apsukas. Gamyba Vengrijoje prasidėjo praėjusių metų rudenį, o jau šių metų vasarį sulauktas užsakymų srautas privertė paleisti antrąją pamainą. Gamintojo teigimu, šis žingsnis žengtas gerokai anksčiau nei planuota. Nuo šio modelio sėkmės priklauso visa BMW ateitis. Mat, iki 2027 pabaigos šios platformos dizaino elementus ir technologijas perims net 40 naujų arba atnaujintų markės automobilių. Na ir netrukus pasiūlys pigesnę versiją. Šis SUV pasižymi pažangę 800 voltų elektrinė architektūra ir palaiko iki 400 kW įkrovimo galę. Debiuto metu rinkai buvo pasiūlyta galingiausia iX3 50X Drive versija, turinti dviejų elektros variklių sistemą ir visų varančių ratų sistemą. Šioje versijoje įdiegta elektrinė pavara išvysto 345 kW galę ir 645 Nm sukimo momentą. Kartu su 108,7 kWh talpos baterija, automobilis pagal WLTP ciklą vienu įkrovimu gali nuvažiuoti nuo 717 iki 805 km. Neseniai gamintojas pristatė ir prieinamesnę modifikaciją iX340. Ji gavo mažesnę 82,6 kWh talpos bateriją ir vieną gale sumontuotą elektros variklį, generuojantį 235 kWh galę bei 500 Nm sukimo momentą. Ši versija iki 100 km per valandą įsibėgėja per beveik 6 sekundes, pasiekia maksimalų 200 km per valandą greitį ir leidžia nuvažiuoti apie 566 ir 636 km.
1: Radio stotis kelyje.

0: Реклама.
1: Ar kraujo donorystė iš tiesų gelbsti gyvybės? Po donorystės kraujas suskaidomas į eritrocitus, trombocitus ir plazmą. Eritrocitai dažniausiai naudojami po operacijų, traumų, gimdymų ir gydant mažą kraujystę. Trombocitai ypač reikalingi onkologiniams pacientams po chemoterapijos ir jų galiojimo laikas tik 5 arba 7 dienos. Plazma gydymui naudojama rečiau, didelė jos dalis perduodama frakcionuoti, o iš jos gaminami albuminas, imunoglobulinai ir krešėjimo faktoriai. Vieno donoro kraujas gali padėti keliems pacientams. Prisijunkite prie kraujo donorystės. Nacionalinis kraujo centras kviečia tapti kraujo donorais. Artimiausią Nacionalinio kraujo centro padalinį rasite svetainėje kraujodonorystė.lt. Nacionalinio kraujo centro adresai Vilniuje, prekybos centre CUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Taip pat dirba ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13, ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.

0: 10 minučių, jau mažiau nei 10 minučių lieka iki 16 valandos. 16 valandą girdėsite ir pirmasis piko valandos žinias. Smagu, kad toliau esate su radijo kelyje. Primenu, kad ir toliau galite dalintis savo žiniomis. Tikrai norime daugiau. 0611422. Praneškite, na tai, ką šiuo metu matote Kauno keliuose. Ar esate pastebėję prabangę kokią nors fotosesiją, eismo įvykį ar kitus aktualius dalykus. Kauno keliuose galite ir atsiųsti balso žinutę, kaip tai ką tik padarė vienas iš mūsų klausytojų Petras, tad paklausysime, ką jis mums nori pranešti ir pasakyti.
1: Sveiki, važiuoju nuo Panemunės tilto link centro Juozapavičiaus prospektu, nuo pat Šančių poliklinikos iki to susiaurėjimo iki remonto, didžiulis kamštis. Ir palukuriavus, davažiavus tą kamštį, matosi, policija formina autoįvykį, dviejų lengvų automobilių autoįvykis. Tad linkiu visiems kantrybės ir saugių kelių.
0: Puiku, ačiū Petrai už informaciją, jums taip pat saugių kelių, tad jeigu jūs taip pat norite tą informaciją mums pranešti, galite tikrai ją pasidalinti. Paliksiu jūs toliau su gera muzika ir panašu, kad jau susigirdėsime 16 valandos žiniose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Tarpininkaujantis Kataras antradienį pareiškė, kad pastangos rasti diplomatinį sprendimą tarp Jungtinių valstijų ir Irano tęsiasi, tačiau tiesioginių derybų tarp šalių neplanuojama. Užsienio reikalų ministerijos atstovas Madžidas Ansaris sakė, kad derybose daugiausia dėmesio skiriama trumpalaikiam sprendimui, kuris padėtų mums atnaujinti derybas ir grįžti prie visapusiškų tarpininkavimo pastangų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį pareiškė, kad Kataro, Saudo Arabijos, Jungtinių Arabų Emiratų ir kitų šalių prašymų ko toliau tęsti derybos su Iranu, tačiau Teheranas šiose derybose turi paskutinį šansą. Jungtinės karalystės ir Prancūzijos laivai išgelbėjo 157 migrantus, kai antradienį bandant kirsti Lamanšo sąsiaurį užsidegė jų valtis, pranešė Prancūzijos pareigūnai. Tai viena didžiausia tokių gelbėjimo operacijų nuo 2018, kai pradėti rinkti tokie duomenys. Pirmadienį išplaukė iš Normandijos pakrantės kaimo Vel-le-Rozo, nurodė Prancūzijos jūrų laivybos pareigūnai. Pastarosiomis savaitėmis liudininkai teigia matę laivybos kelią kertančios didesnesnį į prastai valtis, kurios jų teigimu buvo 12 metrų ilgio, o neįprastų 8 ar 10 metrų. Pastarojo metų įvykius Seutoje su ES šalių kolegomis vaizdo konferencijoje antradienį aptaręs vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, jog be stiprios bendrijos išorės sienos nebus ir saugios Europos. Praėjusią savaitę iš šiaurinėje Afrikos pakrantėje esantį Ispaniją priklausantį Seutos anklavą atvyko apie 50-70 tūkstančių žmonių. Šio persikėlimo metu mažiausiai 72 iš jų žuvo. Lietuvos vidaus reikalų ministro teigimu posėdžio metu Ispanija nurodė, jog situacija yra sukontroliuota, o dauguma migrantų jau grįžo į Maroką. Amerikiečių pareigūnai pirmadienį sulaikė vyrą įtariamą padegimu susijusiu su didžiausiu iš trijų gaisrų, siaučiančių aplink Spokaną, šiaurės vakarinį Jungtinių valstijų miestą. Dėl gaisrų 10 tūkstančių žmonių turėjo palikti savo namus. Sausros ir didelio karščio sustiprinti miškų gaisrai nusiaubė Vašingtono valstijos miestą, išdegindami tūkstančius hektarų ir paversdami pelenai šimtus pastatų, kol nerimaujančios šeimos laukia žinių, kada galės grįžti. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus, kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
1: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai, kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje, tik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokyklą. Mokausi.lt sistema.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

11 minučių po 16 valandos keliaujame į naują piko valandą. Sveiki, kurie galbūt ką tik prisijungėtės. Na ir dar kartelį labas tiems, kurie jau klauso mūsų nuo pat pradžių. Toliau, mes čia laukiame jūsų informacijos iš Kauno kelių, kas juose vyksta, ar turime daug vietų, kur spušiuojamės ir panašiai. 0611 422 22 ir mūsų Facebook'e laukime informacijos, na ir naujausia informacija kol kas yra. Sako mūsų klausytojas Andrius, sveiki Baltų prospekte prie Oazės. Turime režisierių su kamera, kuris stebi perėjas ir ieško talentų, Andrius. Na, ten Baltų prospekte kažkaip labai yra mėgstama vieta. Taip, taip pat dar vienas garantuotas radaras jūsų laukia Jonavos gatvėje, na, arba prie Baltic Petroleum, arba prie ProBro Express plovyklos. Na, bet ten jos yra visai šalia viena kitos, tad čia tikrai, tikrai reikėtų pasisaugoti, reikėtų neskubėti. Eismo įvykis dar yra čia fiksuojamas. Panašu, jog jis yra į, taip, į Vinskio gatvę. Į Vinskio gatvės ir Skuodo gatvės. Čia susikirtime, čia kažkas yra įvykę. Na ir tikrai nepavydėtina situacija čia. Taip, na ir teko matyti, kad ir Kovo 11 gatvė, Birželio 23 gatvė, Pramonės prospektas ties Muravos sankryža ten šiek tiek yra pasispaudęs. Na, bet taip, žinoma, lauksime jūsų jau dabar žinių. Šią valandą kelyje radare taip pat galėsite ir patys pasidalinti, gyvai, skambindami. Ir visos jūsų žinios gali virsti bilietais į Cinnamon Kiną. Jų bus du, kaip visada, ties 18 valandą kelyje radaro pabaigoje. Atiteks vienam iš paskambinusių tie prizai. Keliaujame toliau į naują valandą, visai neužilgo sužinosime ir kokie orai laukia mūsų artimiausių metų. Beje, manau, dar kelios vietos būtų geros paminėti. Sakė, jog Kuršių gatvėje, na, nežymėtos automobilis ten važinėjo ties Juozitos degalinė, na ir pramonėje, pramonės prospekte prie kolegijos, na, dar čia laidos pradžioje, ties 15 valandą sakė, kad pramonėje prie kolegijos į Kauno bazės žiūrėjo dar vienas radaras, čia reikia pasisaugoti. Toliau judame su gera muzika.

0: Реклама. Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
1: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme – naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams – robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems – degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas – miestas mieste.

0: Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Pasiruošk didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturračių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto trial ir stand pasirodymai, mud drag zona, motociklų ir keturračių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasiimk į bilietai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
2: Metalurga.lt tvorų ir vartų gamybos įmonė dirbanti jau daugiau nei 10 metų rekomenduoja apsilankyti tinklapyje ir išsirinkti savo svajonių tvorą. Radus norimą variantą, susisiekite. Klientai vizituojami nemokamai. Metalurga.lt.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino avarinė arba telefonu 0632 777 776.

0: prognozę pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: Po 16:00 metas orų prognozijai. Trečiadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė. Dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Naktį kai kur rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia pietų nuo 5 iki 10 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, vietomis nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos, dieną nuo 28 iki 33 laipsnių karščio. Ketvirtadienį vietomis numatomas trumpas lietus per kūniją, vėjas pietų pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų, naktį nuo 4 iki 9 metrų per sekundę, dieną nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos, dieną nuo 21 iki 31 vakarinėme šalies pakraštyje nuo 22 iki 25 laipsnių šilumos. Vandens temperatūra šiandien upėse sviruoja nuo 13 iki 23, ežeruose nuo 19 iki 24, Kuršių mariose iki 21 ir Baltijos jūroje iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 27 laipsniai aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama.
1: Nubrozdinot bamperį į bordiūrą, reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas, svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. O autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune, Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys, bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune, kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Mėgsti keliauti, kopti į kalnus, aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, miegmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
4: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
5: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Trisdešimt šešios minutės po šešioliktos, nuvykime dar truputėlį į automobilių pasaulį pasižiūrėti, na, kokiugi čia įdomybių yra įvykę. Na, pažadėjo ir apgavo. Baterijos atpigo trečdaliu, tačiau elektromobiliai pirkėjams vis dar sunkiai įperkami. Dar 2020 metais automobilių pramonės gigantai garsiai žadėjo, kad iki šio dešimtmečio vidurio tradicinių ir elektrinių automobilių kainos visiškai susilygins. Buvo tikimasi, kad tos pačios klasės modeliai kainuos vienodai, nesvarbu, koks motoras sumontuotas po variklio dangčiu, tačiau realybė šiandien visiškai kitokia. Elektromobiliai išlieka pastebimai brangesni, nors pačios baterijos per šį laiką drastiškai atpigo. Na, o kodėl taip nutiko? Vairuotojų nuojauta, kad elektrinis transportas išlieka prabangos preke, patvirtino naujas bendras tarptautinės švaraus transporto tarybos ir Fraunhoferio instituto atliktas tyrimas. Mokslininkai išanalizavo daugiau nei 100 tūkstančių duomenų taškų, stebėdami naujų automobilių kainų raidą didžiausia Europos rinkoje. Vokietijoje nuo 2025 iki 2020, atsiprašau, nuo 2020 iki 2025. Lyginant identiškų parametrų transporto priemonės, realios elektromobilių kainos krito maždaug 18%, o tradicinių automobilių su vidaus degimo varikliais nežymiai apie 2% šovė į viršų. Vis dėlto kainoraščiuose to nematyti. Tyrimas taip pat atskleidė, kad vidutinė elektromobilio kaina Vokietijoje per 5 metus šoktelio nuo 37 tūkstančių iki maždaug 53 tūkstančių eurų. Tyrimo autoriai aiškina, kad tokį šuolį lėmė ne konkrečių modelių brangimas, o iš esmės pasikeitusi rinkos pasiūlos struktūra. Jei prieš penkmetį elektrinio automobilių segmentą sudarė daugiausia maži ir pigesni miesto hatchbackai, tai ilgainiui gamintojai dėmesį sutelkė į didesnius, galingesnius bei prabangesnius SUV modelius. Pastaruoju metu net 73% visų Vokietijoje siūlomo elektromobilių sudarė vidutinės ir aukštesnės klasės modeliai. Na ir pagrindiniu technologiniu varikliu leidusiu sumažinti gamybos sąnaudas tapo būtent mažesnė baterijų kaina. Na, į CCT duomenimis pasaulinės baterijų kainos per minėtą laikotarpį susitraukė nuo maždaug 165 ir 185 eurų per kilovatvalandį iki maždaug 130 ir 140 eurų per kilovatvalandį. Tai yra maždaug nuo 21 iki 24% sumažėjimas. O įvertinus šių metų infliaciją net 35 iki 37% standartiniam automobiliui su 60 kWh baterija, tai reiškia maždaug 3000 eurų mažesnės gamybos išlaidas. Prognozuotas kainų susilyginimas taip pat nebuvo pasiektas, o didžiausia problema gamintojų apleistas pigiausio automobilių segmentas. Iš 159 šiuo metu rinkoje siūlomų elektromobilių mažų mašinų kategorijai tenka vos 19 modelių. Tikrai lūžį rinkoje turėtų sukelti tik naujos kartos pigus miesto elektromobiliai iš Volkswagen, Stellantis bei Renault stovyklų, kurios žada pasiūlyti modelius iki 20 tūkstančių eurų ribos. Rimto žodį čia tarsi ir Kinijos gamintojai, prieš kuriuos Europa šiuo metu bando gintis papildomais muitų tarifais.

0: Natürlicher.
1: Reklama. Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
5: Mediena, kuri įkvepia kurti.
6: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termomediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
7: Žolinių vakarėlis restorane Česnakas. Rugpjūčio 14 dieną 19 valandą kviečiame švęsti žolinės jaukioje ir smagioje atmosferoje restorane Česnakas. Vakaro nuotaika rūpinsis didžiai Marius. Skambės gera muzika, netrūks gardžių patiekalų, mėgstamų gėrimų ir puikios nuotaikos. Laukiame jūsų Raudondvario plente 288. Rezervuokite staliuką, nes vietų skaičius ribotas. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Česnakas.

Lieka 7 minutės iki 17 valandos, toliau čia su jumis esu aš Daumantas ir būsiu iki pat 19, visai čia pat jau netoli ir kelyje radaro valanda ateina, na, o radaro valandoje galėsite skambinti mums gyvai ir pranešti, kasgi šiuo metu vyksta Kauno keliuose, na, šiandien ypač būtent šią valandą, na, kaip neįprastai mažai turime pranešimų iš Kauno kelių, tad, na, tikrai tikimės, kad atvyks daugiau tų pranešimų jau radaro metu, kuomet patys skambinsite gyvai, paplepėsime, pašnekėsime. Kėsime truputėlį, na, galbūt jūs patys galėsite pašnekėti, o aš galėsiu šiek tiek atsitraukti nuo mikrofono, jūs patys pranešite naujienas. Na, o jūsų naujienos bus neuždyka, galėsite bent jau vienas iš klausytojų tikrai laimės. Ir du bilietus į Cinnamon kiną, tad geras kinas jūsų laukia už jūsų puikias Kauno kelių žinias. Tad tie kol kas tikiuosi puikiai jums jau ši daugumai darbo diena keliauja į pabaigą, na, o taip pat čia ir gera muzika skamba mūsų eteryje.

0: ar jaučiant vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night,
2: such a perfect day. Reklama.
3: '83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir Centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
6: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
7: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148230. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42202.
2: Na, tikrai tokia rami diena šiandien, bent jau radio kelyje eteryje. 9 minutės po 17 valandos, na ir metas atsidaryti su pirmuoju kelyje radaru. Nuo kelyje radare mes laukiame jūsų skambučių gyvai radio kelyje eterį. Paskambinkite, pasidalinkite savo žiniomis iš Kauno kelių. Ir ties rubrikos pabaiga, ties 18 valanda, turėkite šansą ir tikrai turėsite šansą laimėti 2 bilietus į Cinnamon kiną. Dabar tikrai filmų yra neblogų, tad manau pasirinkimo turėtų būti nemažai. 0374222202, laukime jūsų skambučių čia. Na, ar kažką matote Kaune, ar matote prabangę fotosesiją, ar matote radarą? Na, radaras fotosesija, na, mūsų terminais radio kelyje yra vienas ir tas pats, ar tai būtų spūstis, ar kiti dalykai. Na, ar šiandien tikrai, kaip visą praėjusią valandą, na, atrodo tokia ramuma, ar šiandien, na, taip karšta, ar dar kažkas tokio laukia yra, kad norisi pasilisėti ir nieko nematyti ir šiek tiek atsipalaiduoti nuo visų problemų Kauno keliuose. Na, panašu, negi taip ir bus. 0374222202. Ar nori kažkas turėti tą šansą pasimti 2 bilietus į Cinnamon kiną? Na, gerai, kiek dar tenka iš tikrųjų iš tos bendrosios informacijos pamatyti, tai Baršausko gatvėje link Breslaujos, šiek tiek tų pasispaudimų mes turime, taip ir Pramonės prospektas, čia taip pat nuo tarp Pramonės žiedų ir tarp Muravos sankryžos šiek tiek spaudžiasi, taip, na ir žinoma kelias čia nuo ateities plento iš Vilniaus atvažiuojant iki Ašigalio veduko, na, irgi truputėlį pasispaudžia. Na, kol kas iš manęs tiek, ar dar turime žinių? 0374222202. Ar kažkur eismų įvykių turime? Na, panašu, kad ne. Tad ką čia daugiau bepridursi? Tuomet, jeigu norite, tai paklausykime muzikos. Ir toliau etri yra sešas, na, pažiūrėsime, kasgi darysis Vilniaus ir Klaipėdos radare, kuomet aš ten nuvyksiu.
3: Oje, piensa en tu futuro. No pierdas más tiempo.
4: ¿Por qué?
3: Porque la vida es corta.
4: Déjame en paz, déjame solo. Yo vivo hoy, no miro para atrás.
3: Pero piensa, es muy importante mirar para adelante, para adelante, para adelante, para adelante.

0: Reklama.
1: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams – robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems – degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas – 16 Kaunas. Urmas – miestas – mieste.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.
4: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje. Teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokausi.lt sistema.
3: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje PCCUP 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje Naikupės gatvėje 28.
5: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 444. Kartojame. +370 690 44 444. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
6: Mediena, kuri įkvepia kurti.
7: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
8: Radio stotis kelyje.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
2: Po 17:00, na toliau, toks ramusis antradienis, nežinau kuo, bet na šis rūpiučio ketvirtosios antradienis kaip niekada ramus, ypač piko valandoje, na tokios ramybės, na net nežinau, galbūt kokie bažnyčioje galėtų būti, bet mes norime tą ramybę sunaikinti, kelyje radaras yra atrakintas, atidarytas ir aktyvuotas, rašykite, na nerašykite, bet skambinkite, mums dabar jau gyvuoju mūsų telefonu 0374222202, na ir pasidalinkite, kurgi ką Kaune matote, ar kažkur turime prabangių fotosesijų ir dar kažko, ir štai pirmasis radaro dalyvis dar tik na, įpusėjus šiai valandai. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, Andriu.
2: Sveiki, Andriu, ką pranešite mums?
3: Nu, galvoju, reikia tą ramybę nutraukti.
2: Taip, klausau, gerai, ne bažnyčia čia yra, tai reikia tą ramybę tikrai nutraukti, ką pranešite mums?
3: Ja, nu, sakė visada, Pramonės prospektas, tunelio, gatvė, taipogi ten nuo molo link bazį visur tenka pastovėti pasikemšę.
2: Su tunelio, tai ten turite menį važiuojant link stoties, ar ne?
3: Taip, taip.
2: A, supratau, gerai, ačiū už tą tylos nutraukimą pagaliau, Andriau, gerų kelių,
3: iki. Gal praeidėtų.
2: Galit pasidžiaugti, galbūt vienintelis ir paskambinsit ir dar bilietus į kiną laimėsit.
3: Galbūt.
2: Gerai, iki, Andriau.
3: Dėkui visą.
2: Taip, Andrius pirmasis šiandien pirmasis kelyje radaro dalyvis, na ir jeigu jokios jau konkurencijos jam nenorėsite suteikti, tai ir pasimstumėt tuos bilietus į Cinnamon Kiną, du bilietai jūsų laukia, svarbiausia paskambinti, svarbiausia kažką aktualaus pasakyti. 0374222202, na ar norėsite vėl keliauti muzikos paklausyti, na ar vėl tikėsimės ir na kalbėsime, nežinau, kokius nors užkeikimus, arba kaip tik priešingai, na atkeikimus, jog radaras vėl šiandien atgytų. Na taip, kaip ir minėjo, Pramonės prospektas šiek tiek yra pasispaudęs tunelio gatvėje ir pagaliau turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
4: Sveiki, Artūras.
2: Sveiki, Artūrai, kaip jūsų šiandien antradienis? Ar ramus, ar nelabai ramus?
4: Ramus.
2: Tai ir ką mums pranešite šiandien?
4: Galiu pranešti, kad nuo depo labai didelė spūstis link akademijos.
2: Nuo depo link
4: akademijos. Ir pirma ir antra juosta.
2: Supratau, o kas ten tokio yra, gal patvirauti galėtumėte? Ar ten kažkoks eismo įvykis, ar tiesiog daug automobilių?
4: Eismo įvykio nemačiau, bet manau, kad čia tiesiog dėl nusukimo link raudonvario plento ir tipo metas ir tiesiog.
2: Supratau.
4: Žmonės rikojasi ir gaunasi, kad spūščiuojasi.
2: Aišku, gerai, ačiū labai už skambutį, gerų kelių, ačiū, kad esate su radijo kelyje. Iki.
4: Dėkui.
2: Na taip, labai didelės spūstis važiuojant nuo depo link akademijos vakarinio aplinkeliu A5 keliu, na kažkas ten tokio yra įvykę. 0374222202, jau turime du dalyvius, kurie turi šansą laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną, ar kažkas norėtų būti trečiasis, ar na galvojate, kad tebūnie paklausome šiandien šiek tiek daugiau muzikos. 0374222202. Na gerai, ką čia jau be pridursi, jeigu tokia ramybė čia šiandien yra, gerai, kažkas ją vėl nutraukė. Radijas kelyje, ko vardu, sveiki.
5: Labadiena.
2: Labadiena, ko vardu?
5: Ričardas.
2: Ričardai, jeigu galite truputėlį savo radijo imtuvą, prisitildykite.
5: Autostradai, vienu žodžiu, iš Klaipėdos važiuojant link Vilniaus, čia bus kamštis, nes avarija yra antro juostoj ir taiso kelią. Reikėjo atsirinkti vieną juostą.
2: Wow, na ir avarija ir taiso kelia tiesiog dvigubas blogumas šiuo metu ten yra važiuojant. Supratau, ačiū Richardai labai už jūsų skambutį, likite su radijo kelyje, gal jum ar atiteks šio vakaro prizai. Iki.
5: Iki.
2: Taip, o tie prizai, du bilietai į Cinnamon Kiną būtų 0374222202, ar dar kažkas, na, nenori, kad tas radaras dinktų. Taip ir yra, turime dar vieną skambutį. Radijas kelyje, ko vardu, sveiki.
6: Sveikinasi Petras.
2: Sveiki, Petrai, 100 metų, gal ir ne 100, bet kažkaip senokai girdėtas, gal ir ne senokai, nežinau, kodėl tai pasakiau. Ką mums pranešite, Petrai?
6: Aš užsukau kartais,
2: Taip.
6: Tai va, tai girdėjau, kad šiandien truputį šitą tyliau yra, tai bet vis tiek pranešiu, kad važiuoju pro Tris Berželį, kur yra.
2: Taip.
6: Link Draugystės parko. Čia Taip. Labai spustelė yra, bet mačiau, kad judanti.
2: Judantis pustelės, supratau. Na, bent jau tie galime pasidžiaugti, kad visiškai vietoj stovėti.
6: O šiaip tai važiavau ten, prasimenu, daug antunant, ten taikos skaitosi visur. Visi pakenčiamai buvo.
2: Na, supratau. Gerai, Petrai. Ačiū, Petrai, kad...
6: Jūs... Ir dar, ačiū pasakyti, padėjau padidinti kažkam šansus, tai be dovanų šiandien.
2: Be dovanų, Petrai, kaip čia, kodėl? Ar jau žiūrėjote visus įmanomus filmus kino teatruose?
6: Ne, tai nežiūrėjau, bet reikia padėjimų šansas, gal kažkas dar nėra laimėjęs.
2: Ai, gal kažkas. Nu, gerai, gerai, jeigu geros toks valios žmogus esate, labai galiu dėl jūsų pasidžiaugti, Petrai. Ačiū labai už skambutį ir ačiū už jūsų, na, gerą valią. Iki.
6: Iki.
2: Taip, na, ačiū Petrui, kuris šiandien tą tylą taip pat nori nutraukti. Na, tikrai, tikrai yra mūsų antradienis, vienas iš tikrųjų mesnių, na, atrodo, tikrai galiu atsisėsti, atsipalaiduoti, bet, na, nelabai man patinka čia atsipalaiduoti, noriu įsidirbti iš tikrųjų prie to mikrofono. Radijas kelyje, sveiki, ko vardu?
7: Labą dieną, Alina.
2: Alina, kaip visada, smagu jūs girdėti, ką mums pranešite šiandien.
7: Na, manau, kaip sakant, jūs ir pats per langą matot, kad su Birželio 23-osios gatvė atrodo lyg ir remontai, kaip buvo, taip ir yra. Kaip sakant...
2: Pas mane šiandien, žinokite, lygtyčia...
7: Lyg negryžo, bet kažkaip tai sunkiai ten.
2: Pas mane lygtyčia dabar žaliuzė yra uždaryta ir aš iš tikrųjų nieko nematau, kas ten tame žiede darosi, bet dabar kaip tik dėl jūsų šių žodžių aš neužilgų ir prasidarysiu. Taip, kas dar ten tokio vyksta?
7: Na, kažkaip stringa, bet stringa net ir pro partizanus, pravažiavus į savanorius ir nelabai suprantu, kodėl, nes nėra nei jokios avarijos, nei nieko, bet sunkiai, ten juda sunkiai.
2: Ai, supratau. Na, tiesiog, gal va tokia sunki diena šiandien yra. Gerai, supratau.
7: Bet jau čia, žinokit, visą savaitę, tai
2: visą savaitę,
7: vėl tą atkarpą atsinaujinau sunkiai pravažiuos.
2: Ai, supratau. Na, tikėkime, gal kažkada ir dings. Alina, ačiū labai už skambutį. Jūsų ar dar turite kažką pridurti?
7: Na, ne, viskas. Gerai. Toliau viskas, kaip sakant, gražiai važiuojam.
2: Bravo, bravo, bravo, smagu girdėti. Alina, ačiū labai už skambutį ir linkėjimai ten kažkam, kas pas jūs fone labai rėkauja.
7: Taip, klausomės kartu su dukryte.
2: Wow, su labai auga, labai smagu, kad auginate naują radijo kelyje klausytojų kartą. Iki, Alina, ačiū už skambutį.
7: Iki, gerą vakarą.
2: Taip, na, galime girdėti, kaip fone rėkauja vaikas, džiaugiasi, kad radijas kelyje toliau groja, kad kelyje radaro. Na, kas čia žino, gal dar keli metai ir jau Alinos dukra paskambins mums ir pranešinės naujienas radijo kelyje eteryje. 0374222202, ar dar turime skambučių, ar keliaujame paklausyti geros muzikos? 5, 4, 3, 2, 1... Nulis. Gerai, tuomet padarome pertraukytę, paklausom Rymanų dainos Runaway ir šiek tiek atsipalaiduojame. Na, jeigu ši daina ir yra tokia verčianti atsipalaiduoti.

0: Reklama.
1: Pasiruošk didžiausiam vasaros moto renginiui. Rugpjūčio 8 dieną atvyk į CF Moto Day Lithuania 2026, kuris vyks Motorider moto salone Jonučiuose. Renginį atidarys įspūdinga motociklų ir keturačių kolona, o visą dieną tavęs lauks daugybė pramogų. Moto Trial ir stand pasirodymai, Mud Drag zona, motociklų ir keturačių bandomieji važiavimai, įvairios rungtys, prizai, gyvos muzikos koncertai ir pramogos visai šeimai. Įėjimas nemokamas. Tačiau būtinas bilietas. Pasiimk į biletai.lt ir susitinkame rugpjūčio 8-ąją adresu Verslo gatvė 1 Jonučiai, Kauno rajone.
2: Laimingas startas į mokyklą prasideda prekybos centre Molas. Apsipirk ir laimėk 100 eurų vertės dovanų kortelę. Ne 25 laimėtojai. Daugiau informacijos molas.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 867-30-957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas. Miestas mieste.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Reklama.
2: Vandalai subraižė jūsų automobilį. Reikia automobilio dažymo? Nesvarbu, kaip jūsų automobilis buvo apgadintas. Svarbiausia, kaip jis bus suremontuotas. Autobroliai, kėbulų remonto profesionalai pasirūpins, kad jis būtų suremontuotas teisingai, kokybiškai ir greitai. Autobroliai Kaune. Minkovskių gatvė 130 jau daugiau nei dešimtmetį atlieka visus remonto ir dažymo darbus tik patys. Bei atlieka apžiūras po draudiminių įvykių. O tai reiškia, kad daugiau nebereikia vykti į draudimo bendrovę. Autobroliai Kaune. Kur kokybė ir pakaitinis automobilis visada garantuotas. Aplankykite mus autobroliai.com arba skambinkite 864100006.
3: Koko baldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Mediena, kuri įkvepia kurti.
5: Ejot Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. Ejot Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
6: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina bilietai.lt.

0: radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Ramioji antradienio piko valanda, kokios, na, nežinau, neprisimenu, ar kada yra buvusi tokia, na, tikrai daug tų pranešimų šiaip dažniausiai būna čia pas mus, bet šiandien kažkoks štiliukas, štilis yra visiškai, kas nežino, kas yra štilis, tai, na, kuomet galbūt ir pastoj nusišnekėsiu, bet na, kuomet visiškai vėjo nėra, tai čia visiškai nėra jokių žinučių. 0374222202, ne, iš tikrųjų šiame radare mes turėjome skambučių ir galiu to pasidžiaugti. Ar dar bus norinčių čia pasidalinti savo turimą informaciją 0374222202, paskutiniajame radare taip pat, na, neuždyka kai kuriems. Tai gali būti, na, turėsite šansą laimėti du bilietus į Cinnamon Kiną. Visi, kurie paskambins, na, o vienas laimėtojas bus. Filmų tikrai yra neblogų, na, yra ir atsisakiusi šiandien. Pavyzdžiui, mūsų klausytojas Petras sakė, kad jam bilietų į Cinnamon Kiną šiandien nereikia, tad visai greitai išsiaiškinsim, ką iš tų, kam reikia, kasgi laimės tos prizus 0374222202. Na, bičiuliai, ar jau viskas, jau ką galėjote tą pasakyti, toliau to tokia ramuma. Tęsiasi, na, iš bendros informacijos, ką čia ką tenka matyti Kauno keliuose, o tenka matyti tiek, kad, na, kaip įprastai, ten atvažiuojant iš Vilniaus, jeigu aš nesuklysiu, taip, ten vis dar link Muravos veduko ir ten toliau link Ašigalio veduko eismas ten yra sulėtėjęs, taip pat minėjo Birželio 23 gatvę. Atvažiuojant ten, na, taip,

kvėpti, šiek tiek palisėti ir, na, gal šiandien nori piko valandoje muzikos daugiau paklausyti. Truputėlį Karalius Mindaugo prospektas, čia link Birštono gatvės važiuojant, minėjo mūsų klausytojas Petras ir apie Juozapavičiaus prospektą, kad ten, na, toliau leidžiantis, na, maždaug nuo Čiurlionio tilto, toliau Juozapavičių važiuojant ten tų spuščių, mes truputėlį turime taip... Na ir Baršausko gatvė link Breslaujos važiuojant. Na, kokia ten yra tikrai situacija dabar matyti? Na, negaliu. Žinoma, jūs galite viską matyti. Dėl to mes jūsų pagalbos čia ir prašome. Taip, 0374220254321. Viskas. Radaras uždaromas. Įsidėkime jūsų vardus į mūsų stebuklingą ratą, išsisukime jį ir pažiūrėkime, kam šiandien... Na, kas šiandien žiūrės gerus filmus? Wow, na, šiandien taip pat labai įdomi diena, nes plojimų nepasirašiau, plojimų nepagroti kelyje radaro nugalėtojui. Čia būtų, na, nežinau, labai didelis nusikaltimas ir geriau to nedaryti. Taip, jūsų vardai jau yra mūsų ratuke ir išsukime jį. Ratukas jau sukasi, jis sukasi, sukasi, sukasi, sukasi ir sukasi. Ir jau yra nugalėtojas. O šiandienos bus nugalėtojas. Ir jeigu neklysiu, pats pirmasis šiandien mums paskambinęs ir tai yra Andrius. Andriau, sveikiname tave. Jeigu neklystu šito pavardį ir prisimenu, tai nors jeigu nori, gali paskambinti ir dar galėsi priminti man savo pavardę. Sveikinimai tau, tau atitenka du bilietai į Cinnamon Kiną, labai dažnai čia skambini mums ir na galiausiai vis tiek tavo diena turi ateiti.

0: Taip, ir visiems kitiems, kurie radaruose dalyvauja vos ne kiekvieną dieną, kažkada ta diena ateina. Taip pat atėjo ir Andriui, tad sveikinimai jam ir du bilietai sinamonkinai jam atitenka. Na, žinai, kurio numeriu su mumis susisiekti mūsų bendruoju 0611-422-22, kuomet jau nebūsiu eteryje. Na, o iškart žiūrint į kitą valandą, 18 valandą jūsų laukia paskutiniosios šio vakaro žinios, na, o po 18 valandos iki pat 19 pradėsime dainų užsakymus. Tad galėsite siūsti sveikinimus, dainų užsakymus, kokią dainą norėsite, tokią aš pagrosiu. Tad visą likusią valandą skirsime jau jums. Galbūt mažiau keliams, na ir taip šiandien. Tokia tikrai rami diena yra, tad kodėlgi vietoj to geriau nepaklausyti. Na, galime tiesiog paklausyti geros muzikos. Ir tokią muziką aš leisiu ir dabar, tad likite toliau su radijų kelyje ir panašu, kad jau susigirdėsime žiniose.
1: Radio Totis.
2: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: Lyga. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti paskutinių šios dienos žinių. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Scottas Bassentas pareiškė, kad Jungtinės valstijos iki trečiadienio galėtų pasiekti susidarimą su Iranu dėl Hormūzo sąsiaurio atidarymo ir pridūrė, kad tai stabilizuotų energijos kainas. Bassento komentarai atitiko pirmadienį Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo išsakytus teiginius. Jis tvirtino, kad Hormūzo sąsiauris galėtų būti atidarytas per kelias valandas po to, kai jis atsisakė grasinimų surengti didelio masto karinį smūgį Iranui. Tuo metu Irano užsienio reikalų ministerija paneigė, kad vyksta derybos su Vašingtonu, o antradienį nežinomas sviedinys pataikė į krovininį laivą Hormūzo sąsiauryje. Europos Sąjungos migracijos vadovas antradienį pareiškė, kad blokas sėkmingai atlaikė sienų saugumo ir atsparumo dezinformaciją išbandymą. Tvarkydamasis su migrantais antplūdžiu į Ispanijos Šiaurės Afrikos teritoriją Seutą. Ispanijos vidaus reikalų ministras Fernandas Grande Marlaska antradienį sakė, kad Ispanija jau sugražino į Maroką 70 tūkstančių iš 72 tūkstančių iš Seulo praėjusią savaitę atvykusių migrantų. Vyriausybės teigimu, precedento neturintis antplūdis prasidės Liepos 30-ąją nusinešė 72 gyvybės. Šie žmonės nuskendo bandydami apiplaukti pasienio barjerą Viduržemio jūroje. Dėl audros padarinių trijose Vilniaus rajono seniūnijose paskelbta ekstremalioji situacija. Sprendimas priimtas įvertinus audros padarytą žalą, gyventojų pranešimus bei Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos pateiktą informaciją apie šiose vietose fiksuotus stichinius meteorologinius reiškinius. Anot mero, svarbiausia, kuo greičiau padėti žmonėms ir pašalinti audros padarinius. Latvijai dėl techninių kliūčių toliau netveriant vienintelio kelių transportų veikusio Peternieku pasienio punkto su Baltarusija bei šalyje brestant siūlymų jį uždaryti visiškai, Lietuvos pasieniečiai ir vežėjai išaugusių eilių pasienyje nefiksuoja. Valstybės sienos apsaugos tarnybos žiniomis Latvijos punktas dėl techninių kliūčių neveikia nuo penktadienio. Nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija Linava savo ruoštu teigia, jog eilės iš Lietuvos pusės formavosi tik praėjus savaitės pabaigoje dėl muitinės patikrinimų trikdžių. Asociacijos vadovas Erlandas Mikėnas teigia, kad kol kas nesulaukęs vežėjų nusiskundimų dėl eilių pasienyje. Naujienos parengtas pagal bns.lt pranešimus, tai buvo paskutinės antradienio žinios.
1: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Kiekvienas augintinis nusipelno išskirtinės priežiūros. VetPet kviečia į naują gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centrą Kaune. Vienintelį tokio pobūdžio veterinarinės dermatologijos centrą Baltijos šalyse. Čia ypatingas dėmesys skiriamas odos, ausų, kailio ligoms ir alergijoms. O po vienu stogu įvairių sričių specialistai rūpinasi visapusiška jūsų augintinio sveikata. Kai svarbu daugiau nei gydymas, rinkitės VetPet. Registruokitės www.vetpet.lt ir aplankykite mus savanorių prospekte 194 Kaune. VetPet – daugiau nei simptomų gydymas.

12 minučių po 18, judame jau į paskutinėje piko valandą. Smagu, kad ir toliau leidžiate laiką su radiju kelyje, ar tiesiog, na, šiuo metu jau po darbų atsipalaiduojate namuose, ar vis dar kažkur keliaujate, gal dabar po darbo keliaujate namo, bet kuriuo atveju gera žinoti, jog esate su mumis. Čia toliau aš Daumantas, iki 19 valandos būsiu su jumis, na, o šią valandą kviesiu jūs toliau rašyti, skambinti, taip pat ir Facebook'e, jeigu norite, jeigu nenorite ten rašinėti ir skambinti telefonu, galite Facebook'e parašyti mums ir rašyti balsų žinutę dar apie tai, kas Kauno keliuose vyksta. Svarbi aktuali informacija vis dar yra mums, manau, visiems naudinga, jeigu dar šiuo metu važiuojate, pavyzdžiui, Kauno keliuose. Taip, visai neužilgo, pažiūrėsime, kokie dar orai ir laukia mūsų artimiausių metų. Na jau, kaip būtų keista, jau savaitės atradimai kol kas pasibaigė daugiau, kaip ir bent jau kol kas panašu, kad na, turėjome pribrendusių tų savaitės atradimų, dabar kol kas bus šiek tiek ramiau, bet taip, visą šią valandą už tai, jog nėra savaitės atradimo, galėsite užsakinėti savo dainas. Jeigu norite išgirsti savo norimą kūrinį, norite kažkam perduoti linkėjimus, rašykite 0611-422-22 savo norimą dainą, galite ir Facebook'e taip pat parašyti. Ten. Kol kas tiek, bičiuliai, toliau gera muzika čia skambės ir neužilgos sugirdėsime su orais.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams – robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems – degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas – 16 Kaunas. Urmas – miestas – mieste.
5: Ką tik baigiai 12 klasių, bet nežinai kur sukti? Užves karjeros variklį Vilniaus automechanikos ir verslo mokykloje. Kviečiame įgyti transporto priemonių remontininko ir kitas paklausę specialybės. Čia laukia nemokamas mokslas, bendrabutis Vilniaus centre ir galimybė įgyti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Neužstrik sankryžoje, teik prašymą mokytis VAVM iki rugpjūčio 10 dienos per mokausi.lt sistema.
6: Mediena, kuri įkvepia kurti.
7: EJ Baltic. Šiuolaikinė medienos apdirbimo įmonė siūlanti aukščiausios kokybės obliuotos medienos gaminius, terasas, vidaus ir lauko dailylentes, kalibruota bei termo mediena jūsų idėjams ir patogumui. Tikslumas, ilgamžiškumas ir nepriekaištinga kokybė. Tai, kuo pasitiki mūsų klientai. Nesvarbu, ar statote, ar atnaujinate. Rinkite sprendimus, kurie tarnauja ilgus metus. EJ Baltic. Kokybė, kurią galima pamatyti ir pajusti. Internete ejotbaltic.lt.
8: Radio stotis.

0: Orų prognozė pristato nauji apartamentai All Seasons Palanga.
1: minutės po 18, metas paskutiniai šio vakaro orų prognozijai. Trečiadienio naktį lietaus tikimybė nedidelė, dieną vietomis daugiausia vakariniuose rajonuose numatomas trumpas lietus per kūniją. Naktį kai kur rūkas, vėjas naktį silpnas, dieną daugiausia pietų nuo 5 iki 10, per kūniją gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 14 iki 19, vietomis nuo 10 iki 13 laipsnių šilumos, dieną nuo 28 iki 33 laipsnių karščio. Ketvirtadienį vietomis numatomas trumpas lietus per kūniją. Temperatūra naktį nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos, dieną svyruos nuo 26 iki 31, vakarinėme šalies pakraštyje nuo 22 iki 25 laipsnių šilumos. Šiuo metu vandens temperatūra upėse svyruoja tarp 13 ir 23, ežeruose nuo 19 iki 24, kuršių mariose iki 21 ir Baltijos jūroje iki 20 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 27 laipsniai aukščiau nulio.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams. Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys. Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Taip. Bičiuliai, velniškai ramus antradienis šiandien, net ir paskutinė valanda. Panašu, kad bus labai mažai dainų užsakymų, na galbūt kartais tos tokios dainos dienos reikia. Kokia ta bus daina, mes greitai sužinosime, nes mūsų klausytojas Petras mums siunčia balso pranešimą. Na, spėju, kad čia turėtų būti dainos užsakymas. Pažiūrėkime, ar mano nuojauta man nemeluoja.
1: Greičio viršyti nemėgstu, bet kūrinuką vieną prisiminiau. 6-9 danguje velniškas greitis. Tai neskatinu viršyti greičio, bet linksmai pasigarsinę paklausykite šios gražios dainos. Saugių kelių visiems!
0: Puiku, dainą mes tikrai turime ir velniškai gerai mes ją pagrokime mūsų eteryje.

0: informacija autoshowkaunas.lt.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
0: Piko valanda.
3: Na ką, bičiuliai, piko valanda jau atkeliavo į pabaigą, na ir ne pirmas kartas jau į pabaigą tų dainų užsakymų iš karto ateina daugiau, tai ar čia tyčia bando tai padaryti, kad dar piko valanda nesibaigtų, ar kas čia per jūsų toks, na, master planas. Gerai, viskas, bičiuliai, tai turėsiu jums kartu su atsisveikinimu ir paskutiniai dainos užsakymą, na ir man matau, kad čia mūsų klausytojas Andrius vėl prašo, na, savo numylėtosios dainos ir galbūt tai yra numylėtojo atlikėjai ir tai yra Alize, kuri čia ne per seniausiai ir koncertavo, aš tik tai neprisimenu, kur čia Palangoje ar Klaipėdoje ir na, išgirsite tik tai 4 dainom mažiau nei dabar čia girdėsite. Na, nebuvo patys geriausi atsiliepimai ir ne, tai tikriausiai tikrai ne ką prasčiau galėsite visą tą koncertą išgirsti ir dabar radio kelyje eteryje. O viskas su šiuo užsakymu, aš jums sakau visiems iki rytojaus, tikrai žiauriai rami diena čia šiandien buvo, tai tikėkime, kad rytoj tikrai, na, gal po viso to polisio jau norėsite jau ir, na, mums padėti tą piko valandą, na, šiek tiek labiau aktyvesnę padaryti. Su jumis buvau aš Daumantas, kviečiu susigirdėti rytoj nuo 15 valandos dar vienoje piko valandoje. Na, o čia Alize kūrinys, kurio aš gal geriau nesakysiu, nes prancūzų kalbos nemoku, tiesiog galite iš jos gerumo suprasti, kodėl Andrius ją užsisakė. Gerai, bičiuliai, viso iki rytojus.

Reklama. Tik šią savaitę apsistokite sodyboje Šilainė prie Punsko dviem naktim. Nuo sekmadienio iki penktadienio padelis nemokamai. Jūsų laukia kempingas prie ežero, jaukus nameliai dviem, su ofūro vone, kambariai su patogumais nuo 33 eurų asmeniui su pusryčiais, žvejyba, pilnas maitinimas, vos valanda kelio nuo Kauno, su Valkų kryptimi. Telefonas pasiteirauti 0625-02-108. Daugiau informacijos internete šilainė.com. Sodyba Šilainė. Maloniai kviečiame.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Rugpjūčio 6 dieną 20 valandą kviečiame į poilsio ir laisvalaikio zoną prie Neveronių tvenkinio. Praleiskite vasaros vakarą moderniosios muzikos koncerte Vandens simfonija. Jūsų lauks gyva muzika, įspūdingi pasirodymai ir jauki atmosfera po atviru dangumi. Scenoje kanklininkė Gabija Žilienė, Kauno jaunimo simfoninio orkestro, Da Capo Alpine, styginių kvartetas, atlikėjai Jeronimas Milius ir Karina Krisko, bei fakirų trupės Ugningai. Pasirodymas. Kol scenoje skambės muzika, vaikų lauks pramogos ir edukacinės veiklos. Renginys nemokamas. Projektą šiuolaikinės seniūnijos finansuoja Kauno rajono savivaldybė.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
5: Dėmesio, skubi žinia iš Urmo. Urme, naujienų šturmas. Jau šį šeštadienį, rugpjūčio 8-ąją, atnaujintos rytinės galerijos atidarymas, naujos parduotuvės ir dar nematyti prekių ženklai Kaune. Vaikams, robotai, eksperimentai ir virtuali realybė. Suaugusiems, degustacijos, nuolaidos ir dovanos. Pramonės prospektas 16 Kaunas. Urmas, miestas, mieste.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
5: Rugsėjo 5 dieną Kauno Ąžuolyno parke kiekvienas mūsų žingsnis turės ypatingą prasmę. Tądien bėgsime dėl 4 metų Nojaus, kuriam diagnozuotas cerebrinis paralyžius ir retas genetinis sutrikimas – Soto sindromas. Prisijungdami prie bėgimo, padėsite Nojui gauti reikalingą pagalbą, stiprėti ir siekti to, kas šiandien atrodo labai sunku – pirmųjų savarankiškų žingsnių. Registruokitės smstartas.lt. Skiltyje Vaikai vaikams.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.